0: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
14: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland.

0: For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: Velkommen, Helle.
3: Hej.
2: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
3: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
2: Så crashet ledte til et kontor-crash?
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
4: Er du dum i hovedet,
5: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
16: SmartEyes. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bado. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Vi er i godt humør, og musik du kender.

0: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
6: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
7: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
8: Vi hjælper dig med at
6: opleve Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
9: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels!
6: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
10: Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: til.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til
8: Fleggaard. Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu. Sten Slag.
9: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T-Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på T-Hansen.dk.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
16: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand.

0: FM.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
18: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: BFM.
1: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen. Vi løser det.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
15: Wow!
14: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
16: Yeah. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Velkommen, Isabella.
4: Tak.
3: Du havde en bil, der brød sammen.
4: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
3: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
4: Klart.
3: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate, på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner, køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er, og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
19: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
20: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Vi er i godt humør, og musik du kender. Pop FM.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
14: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Velkommen, Isabella.
17: Tak.
16: Du havde en bil, der brød sammen.
17: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
16: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
17: Klart.
16: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk. eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Det er aldrig for tidligt til en burger.
1: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
0: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
1: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
0: Du har fat i noget.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
3: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
4: Vi hjælper dig med at...
2: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
5: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
2: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
8: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
9: Wow!
8: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
9: Ja.
10: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good. Det betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk.

0: vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
11: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Can you feel the love tonight? Spørgsmålet er, om du kan føle kærligheden i morgenstunden. Og vi nu sætter gang i topstart lige om lidt. Vi tror på det, så hold den lige her.
1: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Passiv rygning koster altså liv i 2023. Der var andres røg medvirkende til næsten 1,7 millioner dødsfald på verdensplan. Det viser en ny undersøgelse, der er blevet offentliggjort i går i det medicinske tidsskrift The Lancet. Samlet set så blev mere end 2,7 milliarder mennesker udsat for passiv rygning. Og forskerne bag undersøgelsen skriver, at røgen fra selve cigaretten faktisk er mere sundhedsskadelig end den røg, som rygeren selv indånder. Den er nemlig ufiltreret, og så indeholder den flere giftige stoffer. Og derfor så opfordrer forskerne altså nu regeringer til at indføre strengere regler for rygning på offentlige steder og i hjemmet. Det skal særligt beskytte kvinder og børn. Regeringen vil undersøge, om det skal være nemmere at mørklægge retssager, der indeholder fortrolige oplysninger. Justitsminister Nicolai Wammen, han har nemlig bedt Straffelovrådet om at se på mulighederne for mere hemmeligholdelse, det skriver Politikken. Ifølge ministeriet så er problemet i dag, at myndighederne nogle gange må droppe sager om alvorlig kriminalitet, fordi det simpelthen ikke er sikkert at fremlægge beviserne. Men det ønske her, det møder altså kritik. Jørgen Vestergaard, der er tidligere professor i strafferet ved Københavns Universitet, han mener nemlig, at ønsket om mere hemmelighed er ubegrundet og altså strider direkte mod grundlæggende retsprincipper. Og så har Finland nu indviet et 200 km langt hegn ved grænsen til Rusland. Hegnet er 4,5 meter højt og beklædt med pigtråd og har kostet omkring 2,7 milliarder kroner, det skriver det finske medie Yle. Ifølge indenrigsminister Marie Rantanen, så er byggeriet en nødvendig del af landets sikkerhed. Til nyhedsbureauet AFP, der siger hun, at situationen jo lige nu er rolig, men anspændt. Og hegnet her, det skal altså forhindre indvandring fra Rusland. Og selvom prins Harry og hertuginde Meghan i slutningen af august flyttede tilbage til Storbritannien, så kommer de altså ikke til at genoptage deres kongelige pligter. Det slår kong Charles fast i et brev, som er sendt til en række myndigheder, det skriver BBC. I brevet der lyder det, at parret udelukkende vil optræde som private borgere. De kan nemlig ikke både forfølge egne kommercielle interesser og samtidig repræsentere kongefamilien. Samtidig så er spørgsmålet om parrets sikkerhed stadig uafklaret. Ifølge brevet så skal det fortsat håndteres af de relevante politimyndigheder.
2: Vejret på Pop FM.
0: Skydevejr og i perioder regn eller byer står der i vejrudsigten fra DMI. Over de sydlige og østlige egne, der kan byerne faktisk en overgang være ret kraftige. Vi kommer i dag til at ligge et sted mellem 16 og 19 grader, og der ligger vi sådan set næsten allerede. Vi ligger mellem 13 og 17 lige i øjeblikket.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
2: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Det er i hvert fald missionen.
4: Det lyder som et dejligt morgenprogram. Skulle vi ikke tage at være en del af det?
0: Det synes jeg. Og så

0: får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på PopFM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
1: Ja, heldigvis da. Godmorgen, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Er vi lige her? Vi håber, du har en dejlig morgen, og vi er ovenud lykkelige for, at du godt lige vil lade os krødre den sådan i løbet af morgenen her.
2: Ja, vi kaster lidt godt i hjørnet på dig.
1: Hvis jeg skulle synge en sang lige nu, så kunne det være den allerførste gang for dig, Anna.
2: Fuldstændig. Ja. Jeg oplevede noget helt nyt og spændende i går efter arbejde. Mm. Så cyklede jeg direkte op til en kiropraktor.
1: Ja.
2: Og der har jeg aldrig været før. Og det er, fordi jeg døjer med noget nakkehaløj og noget med skulder, og det er kedeligt, ikke?
1: Ja.
2: Men du havde jo godt allerede sagt, inden jeg skulle derop, at så skulle jeg garanteret have sådan en sjov knæk i ryggen.
1: Ja. Så får man lige lavet lynlåsen der.
2: Ja. Når man lige bliver foldet.
1: Det er så fedt.
2: Ja, du talte meget positivt omkring det. Jeg tænkte, det kommer sikkert ikke til at ske, fordi det er jo ikke rigtig ryggen, jeg døjer med. Og sådan noget. Det er mere sådan noget nakke noget. Men så gik det hverken værre eller bedre, at så lå jeg, og så foldede han mig i en eller anden speciel, mærkelig stilling. Og så snakkede han til mig, ja, og så skal du huske. Og så knækkede jeg ellers 3 gange.
1: Ja.
2: I streg, helt ud af det blå, og det var vanvittigt dejligt bagefter, ikke?
1: Ja.
2: Fordi det kom helt bag på mig.
1: Mm.
2: Problemet er så for mig nu, at nu ved jeg, det er det, der skal ske, næste gang han lægger mig i den der lås.
1: Ja,
2: så jeg forestiller mig, at man kommer til at spænde lidt op.
1: Mm.
2: Altså, det er ligesom, når de tager fat i ens nakke eller hoved, og man ikke lige ved.
1: Ja.
2: Nå, men du siger vel garanteret til, før du knækker, og så knækker du den der, knæ. Ikke?
1: Ja, præcis.
2: Nå, men det var en dejlig oplevelse,
1: og det var godt.
2: Som
1: det
2: var forventet.
1: Ja.
2: Du er en lille smule misundelig på, at jeg har
1: fået sådan en knæk der. Ja, det er jeg faktisk. Jeg elsker lige at få rykket kroppen godt igennem der, ikke? Ja, præcis.
2: Ja, men jeg glæder mig til, at jeg skal tilbage lige. Han sagde, at jeg var så god som ny, når jeg lige har fået knæk mere.
1: Ja.
2: Så,
1: nå, okay.
2: Det er ikke den helt gode version, du har i studiet i dag. Det er først på torsdag.
1: Okay, jamen jeg glæder mig allerede. Og jeg bliver mere og mere misundelig på dig.
2: Jamen, vi kan da godt lige få lagt dig ned i sådan en lynlås, hvis det skal være på et tidspunkt.
1: Jamen, så kan du lige spotte, hvor jeg har været at gøre, så videre, ikke? Så kan du lige...
2: Ja. Så kan vi lave dem her i studiet. Ej, lad os lige blive her og sende lidt radio i stedet for. Der er jo alt muligt, vi skal igennem.
1: Ja, det er det i hvert fald. Vi har både et dilemma liggende på vores Facebook-side. Det handler om at være serieutro hjemme ved fjerneren. Og vi har naturligvis knækken sang også. Mm. Der er Annas algoritme. Der er med andre ord masser af ting, vi lige skal omkring. Lige om lidt skal vi have sendt et skud ud i morgenstunden. Så skal vi ikke bare sige velkommen til Topstart?
2: Jo, velkommen til Topstart.
1: Og godmorgen.

0: Så er der Toto til dig. God morgen. Den er lige hen på 14 over 6.
1: Det her er topstart på Pop FM. Skud ud til.
0: Vi ved alle sammen, hvornår det er international Star Wars dag, eller de fleste ved det, ikke? Det er den 4. maj, ikke? Og det er det jo, fordi man så siger på engelsk eller amerikansk, May the 4th be with you, ikke? Det er den internationale Star Wars dag. I dag bliver vi nødt til at sende et skud ud til Trekkierne.
2: Ja, fordi det er den internationale Star Trek dag. På lige præcis denne her dag, 8. september, tilbage i 66. Der blev det allerførste afsnit af den der Star Trek-serie altså sendt. Og jeg har researchet mig frem til, at Star Wars sådan har tjent flest penge, og på den måde er størst i forhold til, altså, hvor mange mængder legetøj og spil og alt sådan noget,
0: de har solgt.
2: Alt sådan noget. Men min research viser mig altså, at Star Trek har de mest dedikerede nørder og fans.
0: Ja. Det er det, man kalder trekkier. Ja. Altså, jeg er ikke særlig meget inde i universet, men jeg er der sådan på noget Beam Me Up, Scotty, og noget Captain Kirk, og hvad har vi ellers, ikke? Mm. Og så ved jeg, det var William Shatner, der spillede rollen som den første Captain Kirk, tror jeg nok.
2: Ja.
0: Så er det blevet ham der, Jean-Luc Picard, eller...
2: Lidt piratviden har vi der. Det kan være, vi skal være på hold sammen, hvis vi skal spille Trivial Pursuit.
0: Det kan
2: jeg ved ingenting om Star Trek, men jeg er så klar på at sende et skud ud, fordi som jeg kan se her, så er det altså nogle af verdens mest loyale fans, de der Trekkies.
0: Og vi har sikkert sagt 20 forkerte ting inden for de sidste 20 sekunder.
2: Det har vi absolut, og vi undskylder på forhånd. Men nu sender vi altså et kæmpestort skud ud til serien Star Trek.
0: Det gør vi da.
2: Denne dag i 66, der kom det første afsnit ud.
0: Sådan, mand. Rigtig god dag til alle Trekkier, og jeg får helt lyst til at lige se det Star Trek på en eller anden måde.
2: Det kan være, hvis vi skal ind og

0: Det var Papadis version af den legendariske The First Cut is the Deepest her i Topstart. Du har Anna og Henrik ved bordet. Godmorgen.
1: Godmorgen. Vi ved ingenting om Star Trek.
0: Nej.
1: Jeg ved i hvert fald ingenting. Du ved lidt mere. Men vi har lige hyldet den her serie, fordi vi sender skud ud hver morgen til nogen eller noget. Og vi synes, at Star Trek skulle have det der skud ud, fordi det er deres internationale Præcis. Star Trek fødselsdag i dag.
0: Der er sikkert Trekkies overalt. Nok mere over i USA. Kunne jeg forestille
1: mig. Der er garanteret sådan en kæmpe konference hal, et eller andet
0: Star Trek conference.
1: En masse weirdos, men altså. De er sgu også meget seje.
0: Ja, det er
1: jo, men man er jo lidt nørdet, ikke?
0: Jo, det er med det. Og apropos tv-serier, så kommer vi til at snakke lidt om det, når vi skal omkring vores dilemma lidt senere. Det der med at være serieutro.
1: Ja.
0: Er det okay at være det?
1: Oh my God, det kan jo virke uskyldigt, men det kan jo også godt være, at det absolut ikke er noget, der er særlig velset derhjemme. Mm. Måske har du endda oplevet, at hammeren den faldt rigtig hårdt, fordi du var kommet til at se videre på et afsnit af Forræder, og det var jeres serie sammen. Så man ved jo aldrig. Du må dele dine erfaringer i kommentarsporet, og så må du altså afgive en stemme. Er det okay at være lidt tv-serie utro? En gang imellem ja eller nej, så dykker vi ned i det dilemma på den anden side af klokken 7. Vi skal lige fortælle dig, at du kan sende et skud ud her i Topstart i morgen, hvis der er nogen eller noget, som du synes fortjener noget opmærksomhed, og vi ikke har givet det endnu. Skriv en sms, pop mellemrum dit skud til 12.20, det koster en 2 kroner. Eller find os på sociale medier, der hedder vi poppe5.dk, og det gør vi både på Instagram og på Facebook.
0: Vi holder øje med alle mulige indbakker, så skriv endelig til os. Det kan være dit skud, det skal være skuddet i morgen tidlig. Om et øjeblik, der skyder vi ham her af. God gammel Brian. Han er klar. Lige om et øjeblik her i Topstart.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
12: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
13: Det har jeg, ja.
12: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
13: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
12: Det er rigtigt, du.
13: Nej, har jeg vundet 1 million?
12: Det lover jeg dig, du har.
13: Jeg er helt i chok.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: en fuldstændig legendarisk plade der fra 84 Reckless albumet. Her var en sang derfra, Somebody fra Bryan Adams. En ven af huset her på Pop og en ven af nationen, kan man roligt sige. Han kommer jo igen her i december.
1: Det gør han. Både 7. og 8. december i København og i Jysk Bankboksen.
0: Ja.
1: Herning, mener jeg nok, det var.
0: Jo, præcis.
1: Messecenter Herning.
0: Ja, og så Royal Arena om dagen før den 7. december, ikke? Kanadier og en asketisk mand. Altså, han lever et asketisk liv, veganer, men mand med meninger.
1: Det skal jeg da lige love for. Altså, nu fortalte du mig lidt tidligere på morgenen, mens vi hørte noget musik, at Trump, han har lavet, var det 70 tweets eller sådan et eller andet?
0: Ja, det er helt sindssygt.
1: Inden for de seneste 24 timer, og altså også kritiseret Canada mange gange og sådan ting. Og Bryan Adams, han er sådan en, der svarer tilbage.
0: Ja, ja.
1: Han lavede faktisk en protestsang 1. juli, altså løbet af sommeren, der netop handlede om kanadisk suverænitet. Og det der med, at Trump han skal blande sig lidt udenom.
0: Ja, ja.
1: Og droppe de der afgifter og hvad det er for noget, han har. Så han blander sig da også lidt i den politiske debat, ham Bryan Adams.
0: Det gør han da. Han er jo en mand af folket, tænker jeg. Han skal tjene til dagen og vejen. Og kommer og spiller et par koncerter mere. Og så
1: han kan jo ikke gå fra huset hjem.
0: Nej. Han skal også lige ned og have skruet ned for varmen i sommerhuset. Ikke? Og alt muligt lukket for vandet og alt det der. Ikke?
1: Ja. Jamen, vi glæder os til at se, om det er dejligt, at han kommer til Danmark igen. Ja, ja. Han skal være så velkommen.
0: Altid. Vær trafik lige efter den her.

0: that she wants.
1: Været på Pop FM.
0: Skyde. Og i perioder af regn eller byer, over de sydlige og østlige egne, der kan byerne en overgang godt være lidt kraftig. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 16 og 19 grader. Og så får vi noget lidt frisk vind, det kommer fra sydvest. Det er en lun morgen, vi ligger sådan det er et sted mellem 14, 15, 16, 17 grader lige i øjeblikket.
2: Der er problemer ude i trafikken allerede. E20 fra Halsskov mod Ringsted mellem kørsel 38 Slagelse Ø og 37 Sorø er ramt af et uheld. En bil er i det højre spor, det er spærret. Vejhjælp er på stedet, som sagt, højre spor spærret på denne her strækning. Tæt op på København Motorring 3, E47 mod Måløv Byvej, mellem afkørsel 1, Ejby og Ballerup afkørselen. Der ligger der også noget tabt gods og blokerer det højre spor. Her er vejhjælp altså også på vej. Så kør lige forsigtigt derude, god tur.
1: Topstart på Pop FM.
0: Det er Anna og Henrik lige her i studiet, du. Og ved du hvad, du er der også. Og... Du skal snart få lidt gymnastiktøj.

0: det ikke var frisk, så kunne man da blive det. Lige at høre lidt Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Og hvis det ikke hjælper, så kunne man jo lige blive hængende her. Og ja, så være med.
1: Topstart klar altid den opgave. Og få dig godt i gang med dagen. Jamen, jeg var jo til kiropraktor i går, som jeg nævnte lidt tidligere i programmet. Og han fortalte mig noget. Breaking news omkring træning.
0: Okay.
1: Og det skal jeg selvfølgelig nok afsløre. Det er faktisk noget, der er ret vigtigt for vores fremtidige træning her i programmet. Der var nemlig øvelser, man absolut aldrig måtte lave. Og så er der øvelser, som er, med kiropraktorens egne ord, forvandler din rygsøjle.
0: Okay.
1: Altså til det bedre.
0: Nå da. Får vi en uddybende forklaring lige om lidt?
1: Ja, det kan du tro.
0: Og der er popvarmning. Du skal være med.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
14: Det er aldrig for tidligt til en burger.
15: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
15: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
14: Du har fat i noget.
15: Præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
15: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?

0: Take That, og Lulu var lige med på Relight My Fire.
1: Du lytter til Topstar, og lige nu på Bavling.
2: Foregår meget, meget langt ned i studiet. Ja. Vi har kørt bordet, hivsengebordet helt ned.
0: Det er helt ned. Vi er nede
2: i gulvet. Og det, jeg var jo til kiropraktor i går.
0: Ja.
2: Og han fortæller mig så, at noget af det aller værste, du kan byde din krop,
0: ja,
2: det er mavebøjninger.
0: Mavebøjninger?
2: Og leg raises. Altså det der med kun isoleret at træne sin mave.
0: Ja.
2: Fordi, som han sagde, det svarer jo faktisk i forhold til din rygsøjle, at ja, du bukker dig ned efter noget igen og igen og igen og igen.
0: Okay.
2: Kan du se det for dig?
0: Ja, det kan jeg også se for mig.
2: Det er
0: ja,
2: jo det samme som at stå op og bukke sig ned. Bare du sidder ned, og så bukker du dig ligesom ned.
0: Ja.
2: Uden at du ligesom får bukket i dine ben og passer på din ryg og alt sådan noget.
0: Nå.
2: Så det er forfærdeligt, og det må man aldrig nogensinde lave. Til gengæld, så sagde han, hvis du vil have en forvandlet rygsøjle,
0: ja,
2: så skal du bare ligge i planken. Planke, planke, planke, det er verdens bedste øvelse, sagde han.
0: Okay.
2: Og han havde altså en lang universitetsuddannelse og havde ja, læst i Texas og alt muligt. Mm. Du kan lige tro, planken, den synes han bare var stjerneøvelse.
0: Okay.
2: Så det skal vi selvfølgelig lave.
0: Spurgte du ham så, hvor længe han selv kunne ligge i den?
2: Nej, men han fortalte mig, at verdensrekorden vist var noget med 4,5 timer.
0: Ja, det er helt sindssygt.
2: Ja. Og så længe behøvede man ikke at ligge i den, sagde han.
0: Ah, okay.
2: Men han sagde, samlet set i løbet af en uge, hvis man kunne nå op på en 4-5 minutter.
0: Ja.
2: Så
0: ja,
2: altså, du må godt bare lige tage et minut her og der. Eller 30 sekunder her og der, ikke?
0: Der har vi jo været, Anna. Hvad var det, 4 minutter?
2: Ja, vi nåede 4 minutter.
0: 40.

0: Så samlet set, ikke? Ja. Men skal vi ikke bare lige starte med en minut?
1: Det kan vi godt. Et minuts planke.
0: Ja. Så hvis alle klarer et minuts planke i dag, så er vi ligesom godt på vej mod en forvandlet rygsøjle.
1: Ja. Okay. Jamen, gør du en timer klar? Eller
0: ja.
1: Skal jeg?
0: Nej, jeg har timeren lige her.
1: Okay, fedt. Og så sætter jeg Billy Ocean på.
0: Klar?
1: Ja, det gør jeg lige der. Sådan der. Så kører bussen og
0: planken. Så alle mand ned, ja. Og det er jo ret vigtigt, at vi ligesom har hænder eller albuer under skuldrene.
1: Ja.
0: Op på tæerne.
1: Ja.
0: Og så kan vi spænde rigtig godt op, både i baller og ryg og alt
1: mave
0: sådan noget, ikke? Ja, nemlig.
1: Ja.
0: Og så vi ikke hviler på lænden. 3, 2, 1. Så kører vi.
1: Ja, op i planken.
0: Ja.
1: Så ligger vi. Og så skal vi have et minut. Okay.
0: Alle sammen nu.
1: Ja, alle sammen. Alle er i planken nu. Ja. Så kører vi. Ah. Hvor langt der sker? Er vi der snart?
0: 20 sekunder.
1: Åh, oh, hold da op, mand.
0: Men jeg undrer mig lidt over det der med at få forvandlet rygsøjlen.
1: Ja.
0: Det har jeg da aldrig læst på forsiden af sådan en dameblad.
1: Nej.
0: Altså.
1: At man bruger planken.
0: Ja, det er jo sådan noget, der står, du ved. Og se Karin blive forvandlet på 4 uger med den her brownie-kur. Eller
1: ja.
0: Men jeg har da aldrig set, at der stod.
1: Nej.
0: Birgitte fik forvandlet sin rygsøjle.
1: Ja, nej.
0: Hun lå i planken 4 minutter hver uge.
1: Ja.
0: Så. Nu rammer vi de sidste 10. Er du klar?
1: Ja.
0: 10,
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja.
0: Kan du mærke forvandlingen allerede?
1: Ja. Min rygsøjle, den er forvandlet. Ja, det er det her forvandlet. Ej, det var godt.
0: Så det er bedre, håber jeg.
1: Ja, så er vi oppe igen. Ja.
0: Men så mangler vi bare lige en 3-4 minutter resten af ugen også. Så har vi nået vores mål.
1: Skal vi tage 2 i morgen og 3 på?
0: Nej, nu venter vi lige.
1: Ja, okay. Over på.
0: Ja,
1: okay.
0: Sådan.
1: Du får lige lidt billigt.

0: så var der Billy Ocean der.
1: Det er godt humør og musik, du kender.
2: Som altid, så skal vi en tur i min algoritme her på den side af klokken 7. Og det er muligvis årets julegave ønske, eller så er det bare den gadget, ingen mennesker nogensinde har bedt om. Men den er altså sprit ny.
0: Okay.
2: En ny Dyson tandbørste, som kan noget helt særligt. Det skal vi snakke om.
0: Altså Dyson, så tænker jeg straks på støvsuger, yeah. Så nu skal man til at støvsuge sine tænder.
2: Det er muligvis.
0: Nå,
2: vi må lige... helt andet.
0: Ja, det kigger vi på. Annas algoritme lige om lidt. Vi skal også omkring flimmerkassen derhjemme. Det der med at se serier sammen, ikke?
2: Mm.
0: Er det okay at se videre på en tv-serie, som man ser sammen med andre?
2: Mm.
0: Med andre ord, at være serie utro. Vores dilemma ligger og venter på dig inde på vores Facebook-side. Gå ind og lege med, kommenter og stem. Så kigger vi på det i næste time af programmet.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
8: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
11: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
17: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback.
2: Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Maria, 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Topstart.

0: i en times topstart mere sammen med os og Whitney her på Pop 5. Det er Anna og Henrik her. Godmorgen.
1: Godmorgen, godmorgen.
2: Man kan altså ikke brokse over den her sang.
0: Ej, fanden. Ej, du er galt, mand. Ej, skal man da heller ikke. Simon har nyheden klar lige om lidt, og så skal vi lige Annas algoritme bagefter. Og...
2: Måske årets julegave, hvis du har en rigtig gadget-nørd derhjemme. Eller så er det bare en nyhed, som ingen har bedt om. En elektrisk tandbørste, der kan noget særligt.
0: Lige om lidt.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Den nye storregion, Region Østdanmark, har nu fået sin allerførste budgetaftale på plads. I går aftes der skrev næsten alle partier i det forberedende regionsråd nemlig under på aftalen. Kun Dansk Folkeparti står udenfor. Og med den her aftale så bliver der altså tilført lidt over 750 millioner kroner ekstra til sundhedsvæsenet i den sydlige og vestlige del af regionen fra næste år. Det oplyser regionen i en pressemeddelelse. Ifølge regionsrådsformand Lars Gårdhøj fra Socialdemokratiet, så er målet at skabe mere lighed. USA's præsident Donald Trump han har i går delt et billede på sit sociale medie Truth Social, hvor Grønland er dækket af det amerikanske flag. Og det sker altså samme dag, som EU har annonceret en stor investering i netop Grønland. Men statsminister Mette Frederiksen hun afviser altså blankt, at Trump bare kan overtage landet. Hun er i øjeblikket på besøg deroppe lige nu og understreger altså, at Grønland ikke er til salg. I stedet så arbejder USA, Grønland og Danmark lige nu i en fælles arbejdsgruppe. Og her der forsøger man altså at finde løsninger på de amerikanske ønsker om mere sikkerhed i Arktis, lyder det fra statsministeren. Og apropos Grønland, så har EU altså lagt 500 millioner kroner på bordet til investeringer i netop Grønland, men det er altså ikke nok til at lokke landet ind i unionen. I går var EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen på besøg, og her der underskrev hun en aftale om et bredere samarbejde, der blandt andet skal sikre bedre internet og også bedre boliger. Alligevel så afviser Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen et egentligt EU-medlemskab. Han slår fast, at det altså slet ikke er på bordet, men at man selvfølgelig gerne vil styrke det nuværende partnerskab. Og så bliver vi altså fortsat lige ved Grønland, fordi den tons tunge jernmeteorit Agpalilik skal tilbage til landet. I årtier der har den stået foran Statens Naturhistoriske Museum i København, men nu er der altså politisk enighed om at overdrage den. Det skriver den grønlandske regering i en pressemeddelelse. Og den her beslutning kommer efter et møde mellem Grønlands uddannelses- og kulturminister Nivi Olsen og så Danmarks uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund. Og ifølge Egelund så er det altså et rimeligt ønske, at grønlænderne kan opleve meteoritten i deres eget land.
3: Vejret.
0: Skydevejr, perioder, regn eller byer over de sydlige og østlige egne. Der kan de her byer i en overgang godt gå hen og være ret kraftige. 16-19 grader skal du regne med i dag, og så noget lidt til frisk vind omkring sydvest.
2: Jeg holder øje med trafikken for dig, og jeg kan fortælle, at der er på E20 fra Halskov mod Ringsted mellem afkørsel 38 Slagelse Ø og 37 Sorø er sket et uheld. Det involverer et havareret køretøj. Det højre spor er spærret. Vejhjælp er på stedet. Det er en havareret lastbil, og det giver altså kø mod Ringsted fra Halskov op til en halv times kø lige i øjeblikket. Så er der tabt godstip på Øresundsmotorvejen fra Ørestad i retning mod Københavns Lufthavn. Det er mellem 19 Ørestad og 18 Tårnby. Det er det højre spor, der er spærret. Vejhjælp er nu ankommet på stedet. God tur.
0: Tak for det. 704. Det er topstart-tid.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Yay!
2: Der er nyhed på gadgetfronten i Annas algoritme. Det involverer en elektrisk tandbørste, der kan noget helt særligt.
6: Yay!

0: Boys, larger than life i Topstar.
1: Wow.
2: Wow.
0: Og her 8 over 7 skal vi da lige ind i den.
3: Annas algoritme. Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
1: Det her, det kunne være årets julegave, hvis du har sådan en rigtig gadget-nørd derhjemme. Du ved, sådan en, som kommer med en ny hemstegemt hele tiden, eller altid finder et eller andet, som man synes er en god idé at købe ned i Power eller Elgiganten.
0: Mm. Både min kæreste og jeg, vi er gadgets.
1: Ja.
0: Vi kan godt lide det.
1: Så kan det være, at det her, det er noget, I skal forære hinanden. Mm. En ny elektrisk tandbørste fra Dyson. Den hedder Dyson Camera Jet. Den har taget 6 år at udvikle, og den har involveret over 600 ingeniører.
0: Hold nu op!
1: Det er en tandbørste med live streaming. Eller skulle jeg sige live cleaning?
0: Nej!
1: Den koster ca. 3.500 kroner.
0: Okay.
1: Og den har indbygget kamera og wifi, så du kan livestream direkte fra indersiden af din egen mund, og så kan du se det på din telefon imens. Det er der ingen, der har bedt om det her.
0: Ej.
1: Men tandbørsten, den kan jo så filme plak, og den kan analysere dine tænder med kunstig intelligens. Den kan sprøjte mundskyl ind mellem tænderne, mens du børster og suge det ud igen, apropos støvsugereffekten.
0: Dyson! Jeg vidste, der var noget sugning.
1: De kalder det et komplet dental system.
0: Dental system?
1: Ja.
0: Hold nu kæft. Så kan man stå der med sin iPhone, mens man børster tænder, og så simpelthen, ej, og jeg mangler lige at komme derhen. Ah, der sidder noget der.
1: Gud, spinat. Ja. Det er da 5 dage siden, jeg har spist det.
0: Det er længe, mand. Hold kæft. Nå, der er den kornet, jeg ikke kunne finde forleden dag. Ja. Okay, ja. Ah.
1: Det skal simpelthen ikke blive.
0: Ej, hold da kæft, mand.
1: Men altså, det er også lidt spændende, ikke?
0: Jo,
1: på
0: lidt.
1: På en måde gad man også godt at opleve bare en enkelt gang. Se, hvad tandlægen ser, når de renser ens mund.
0: Jamen altså, jeg kunne godt... og så bare tanken om, at der er 600 ingeniører, som lige nu er med til at... Eller har været med til at rengøre min mund, altså, og mine tænder og så videre. Jamen, det kan jeg egentlig godt lide tanken lidt omkring, ikke? Men,
1: og
0: ikke
1: kan vide, hvor optagelsen bliver sendt hen.
0: Nå ja, er
1: andre,
0: kæft.
1: Der sidder og følger
0: med? Damn, altså, det er jo SoMe-briller, det der. Bare til tandbørster. Hold kæft, hvor havner det henne?

0: Sådan en Material Girl skal der have sådan en Dyson Somi Meta tandbørste der, hva'?
1: En Camera Jet.
0: Ja, som kan streame inden fra din mund. Hold da helt kæft. Nå. Måske skal Donald Trump også have en. Altså, jeg ved ikke.
1: Det kan da være, han har fået den allerede.
0: Det kan da godt være, han har fået en prototype eller sådan et eller andet.
1: Ja, ja, altså man kan sige, på trods af, at han er 80 år gammel, så er han stadigvæk forfængelig.
0: Ja, det
1: ved vi jo alle sammen, ikke? Med det afbladet hår og den orange hud og den slags.
0: Jo.
1: Men det skal vi jo til at vende os til. Det er jo noget helt andet nu.
0: Ja, han har fået farvet hår.
1: Ja, det har han.
0: Ja.
1: Han er ikke orange med gul hår længere.
0: Nej.
1: Nu er han orange med mørkt hår.
0: Ja, det er han.
1: Eller sådan lidt en form løbsteg.
0: Ja, det er
1: lidt
0: sådan
1: kommunefarvet, faktisk.
0: Ja, det er det lidt, kan man sige, da han kommer ud af Air Force One der. Mm. Og internettet er gået fuldstændig amok over, at han nu har en anden hårfarve, end han plejer. At Trump skulle blive brunette, var helt klart ikke på min bingoplade for 2026, er der en eksbruger, der skriver.
1: Nej.
0: Også. Så jo.
1: Ja, men heller ikke på min, men altså, skal jeg være helt ærlig, ikke?
0: Mm.
1: Jeg synes faktisk, det klæder ham.
0: Ja,
1: det
0: ser okay.
1: Mere naturligt ud end det andet.
0: Ja, okay. Ja, selvfølgelig rigtigt. Det er det rigtige.
1: Ja, det synes jeg faktisk.
0: Mm.
1: Det er sådan lidt en gylden.
0: Mm.
1: En gyldenbrun.
0: Ja, ja.
1: Han er trådt ind i sin fall girl era, kan man sige. Sådan, han er blevet lidt en efterårspige.
0: Men han, altså, tænk sig engang, at Trumps hårfarve er det, der skal gå verden rundt, ikke? Altså, det er en nyhed, der går. Selv de russiske statsmedier har berettet om det også, kan jeg læse her i Ekstrabladet. Det er helt vildt.
1: Nå, men det er jo et meget godt sådan målstok for, at så slemt går det vel ikke alligevel, så åbenbart, ude i verden, hvis vi har plads.
0: Hvis vi har plads til det.
1: Plads til lidt underholdning i form af en ny hårfarve.
0: Det er sindssygt. Nå, jamen,
1: jeg synes, frisøren har gjort det godt.
0: Okay.
1: Altså, det er sådan ret naturligt.
0: Mm.
1: Den måde, han har fået det ind. Sådan der med lidt reflekser og lidt balayage og sådan noget. Olaplex hårkur, tror jeg også.

0: You're my heart, you're my soul. Tusind tak, fordi du lige har stukket ørerne ind hos os.
1: Godt humør og musik, du kender. Topstart med Anna og Henrik på FM.
2: Og det kan godt være, at det der gode humør, det ikke altid spreder sig hjemme på sofaen, hvis man opdager, at det ens partner, ens makker, ens børn, ens roomie, hvem end man nu sidder der og ser flimmerkast sammen med, har set foran på en serie, man ellers ser sammen. Ja. Altså simpelthen været en tv-serie utro. Det er noget, der kan skabe splid.
0: Ja, det er da i hvert fald det, man da hørt om.
2: Ja. Men det kan også være, at det er fuldstændig okay hjemme hos dig. Du må lige melde ind i kommentarsporet, fordi det er vores tirsdags dilemma. Er det okay at se videre på en tv-serie, som du ser med andre? Ja eller nej?
0: Det er et spørgsmål, vi skal svare på inden for de næste 20 minutters tid, ikke? Og der kan du faktisk også lige få svar på, hvor utro vi danskere er i den forbindelse. Så lyt lige med. De sms lige ser klar lige om lidt, og så fortsætter vi dilemmaet. Gå ind på Facebook og leg med lige nu.
3: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
5: Nogle er til mindre rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: SmartEyes. Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
15: Det er aldrig for tidligt til en burger.
16: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
15: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
16: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
15: Du har fat i noget.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
1: Jobstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Dizzy Miss Lizzy og 11.07 p.m. Lige her i Topstart. Godmorgen med dig. Det er tirsdag, og så ved du også, at det betyder, at der ligger et...
1: Dagens dilemma.
2: Og det er bare at susse ind på vores Facebook-side, vi hedder pop.fm.dk derinde, og lege med. Vi har brug for din holdning i kommentarsporet, og så har vi selvfølgelig også brug for din stemme. Og det, du skal svare enten ja eller nej på i dag, det er, om det er okay at være tv-serie utro.
0: Er det okay at se videre på en tv-serie, som man ser sammen med andre?
2: Ja. Mm. Og det kan være hvem som helst. Det kan være, at du har en aftale med din kammerat, som kommer over hver eneste torsdag aften, fordi så lander der et eller andet nyt afsnit i jeres yndlingsserie. Det kan også være, at du og din datter er gået i gang med at gense hele Breaking Bad, og ingen må se et afsnit uden den anden. Det kan også være den helt klassiske, at man sammen med kæresten går i gang med et eller andet. Ikke?
0: Mm.
2: Og så sker der jo det, som der i hvert fald sker hjemme ved Charlotte, og ofte også hjemme ved mig. Manden sover på sofaen hver aften.
0: Ja.
2: Så Charlotte, hun er nødt til at se videre, ellers så kommer hun altså aldrig videre i den der serie. Så hendes svar, det er ja til, at det er helt okay at være lidt tv-serie utro.
0: Lige over i den anden grøft, der er Marie-Louise, hun siger, nej, det er ikke okay at være serieutro, det er tæt på skilsmissegrund. Og det er med en stor, stor grinende smiley bagefter, ikke?
2: Så, ja. Thomas, han er på ja-holdet. Det er faktisk okay at være utro med tv-serier. Så er der nemlig mulighed for at slå hjernen fra ved gensening. Så jeg er faktisk ikke helt med på, om Thomas han afslører, at han har set det her.
0: Ja.
2: Eller om han bare tænker, okay, yes, så får jeg lige en 35 minutter nu, hvor jeg kan slå hjernen fra.
0: Eller sidder lidt med sin phone der, mens man ser serier, så tænker kæresten vel, hvad sker.
2: Eller måske sidder han og spiller smart og siger, ved du hvad, jeg tror, det der kommer til at ske nu, det er, at han afslører
0: det. Det er fight.
2: Og så åbner hun skuffen inde på kontoret, og så ser hun, der ligger en pistol. Men det er bare mit bud.
0: Det er fight at gøre sådan noget. Det er eddermame fight. Nå, er det okay at se videre på en serie, som man ser sammen med andre? Gå lige ind på vores Facebook-side og stem med, og hvis du har tid og overskud, så smid lige en kommentar også. Det vil vi da rigtig, rigtig gerne have. Er vi danskere egentlig særlig utro, hvad angår tv-serier?
2: Det er der blevet lavet statistik på.
0: Ja, det er der, og du kan høre mere lige om lidt.

0: af kæmpe stemme, du lige har hørt i forgrunden for Spandau Ballet her på Gold. Tony Hadley, han er i Forum 31. oktober. Rock on, og vi elsker, har arrangeret Vi Elsker 80'erne. Det bliver en stor fest.
1: Været på Pop FM.
0: Vi tager lige en hurtig vejrudsigt, inden vi vender tilbage til vores dilemma, og vi skal også lige ud i trafikken. Et smut skydevejr, periode, regn eller byer. Over de syd- og østlige egne kan byerne en overgang være ret kraftig. Og så kommer vi til at ligge et sted sådan mellem 16 og 19 grader i løbet af dagen.
2: Der er lige et par uheld, du skal være ops på i trafikken. Lad os starte i Jylland. En lastbil er gået i stå på E45 i nordgående retning. Det er omkring Horsens V og 55 Horsens Nord, som sagt i nordgående retning, og det skaber altså en del kø på den strækning. Tilbage på Sjælland, der er der tabt gods på Øresundsmotorvejen fra Lufthavn mod Ørestad mellem Tårnby og Ørestad, og det højre spor er spærret. Vejen er på stedet, men det skaber altså også en smule kø. Kø kommer du også til at møde på E20 fra Halsskov mod Ringsted mellem Antvorskov og 37 Sorø, og det skyldes altså et tidligere uheld, en lastbil, der også har havareret. Det højre spor er spærret. Vejen arbejder på stedet. Kom hjem fra i god tid og god tur.
0: Tak for det.
1: Dagens dilemma.
0: Tilbage til vores dilemma i dag. Er det okay at se videre på en tv-serie, som man ser med andre ord, at være serieutro? Der er lavet noget statistik. Anna, vi har fundet noget af det.
2: Næsten halvdelen af par i hele verden, som streamer serier sammen med sine partner, er serieutro. Men i Danmark, der er vi meget loyale. Vi er faktisk blandt de allermest loyale, kun lige slået af Holland. 35% tør at indrømme, at de er serieutro. I hvert fald i undersøgelsen, ikke over for sin partner. Mm. Fordi størstedelen indrømmer det faktisk aldrig
0: nogensinde. Det vil man ikke.
2: Så er. Nej. Til gengæld, så dem, der er serieutro, de giver den fuld gas. Mm. Altså, de er ikke kun serieutro én gang. De tv-serieutro en 4 plus gange.
0: De er serieutro.
2: De er serieutro.
0: De er serieutro.
2: Men vi er meget loyale her hjemme i Danmark, og derfor så forudser jeg måske også, at afstemningsresultatet det kommer til at hælde til nej. Men det kan du jo være med til at afgøre, kære popper, fordi du skal ind på pop5.dk's Facebook-side og afgive din stemme og en kommentar.
0: Skal du da i hvert fald, og der kommer også friske kommentarer ind. Vi har fået en skræk kommentar, et skræk eksempel på serieutroskab fra Puk, og den kan du høre lige efter Freddie Mercury, som ikke har det der problem.

0: Dagens dilemma.
1: Altså det problem har Freddie Mercury ikke, Living on My Own, og der er faktisk også en kommentar, der lige læner sig op af den inde på vores Facebook-side under spørgsmålet, er det okay at se videre på en tv-serie, som du ser sammen med andre, lige så skrevet. Så det er jo en af fordelene ved at være single. Der kan man jo se lige præcis, hvad man vil, hvornår man vil, og hvor meget man vil. Der er ikke så meget ret.
2: Hvad siger du, skal vi se et afsnit mere? Ja, det kan vi godt.
1: Ja. Kan man så sidde der og tale med sig selv om det.
2: Taget,
1: ja, den er hurtigt.
2: Ja, det er altså noget andet, der er foregået hjemme med Puk. Mm-hmm. Nu skal du høre her. Hun, til spørgsmålet, er det okay at se videre på en tv-serie, som du ser med andre, så skriver hun, det er på ingen måde okay. Mm-hmm. Min kæreste gjorde det. Jeg var fornærmet i flere måneder. Han så Robinson-finalen, før vi så den sammen.
1: Wow! Ej, det er...
2: Det er også noget af det værste, du kan se, ikke?
1: Hold kæft, mand.
2: En ting er, hvis du lige streamer et eller andet ligegyldigt femte afsnit af en eller anden serie, der har 18 sæsoner. Ah. Men finalen!
1: Altså, det vil jeg svare til, at han har været der utro med din søster, eller sådan et eller
2: andet. Det er en ting det samme, Puk. Jeg forstår godt, du ikke du er ikke blødt op, før der var gået nogle måneder.
1: Nej, det er helt sindssygt, mand. Nej. Uha. Et grumt eksempel der.
2: Meget, meget grumt eksempel. Har du et eksempel eller en holdning, du lige skal af med, så kan vi bringe den videre i radioen. Du skal bare skynde dig ind og kommentere ind på pop5.dk's Facebook-side, og skynde dig ind og stemme.
1: Ja, fordi vi tæller op og bringer et resultat i dagens dilemma lige om lidt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
5: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
6: Vi hjælper dig med at få
4: job. Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
7: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
4: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen. Rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.

0: Startelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i sats.
1: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6.

0: Det er kun hollænderne, der er mindre serieutro end danskerne. Gav videre, man kan trække den over i Popperland.
1: Dagens dilemma.
2: Ja, det tror jeg faktisk godt, man kan, fordi jeg har afstemningsresultatet klar lige her på spørgsmålet. Er det okay at se videre på en tv-serie, som du ser sammen med andre? Mm. Ja eller nej? Hvad altså siger? Med andre ord at være tv-serie utro.
0: Hvad siger popperne?
2: Popperne, de er meget enige i dag. 80% siger nej.
0: Det er ikke i orden.
2: Den går overhovedet ikke. Man skal simpelthen være loyal, og det stemmer meget godt overens med... Altså, hvor serieutro vi er ifølge den her statistik, Netflix har fået produceret i hvert fald.
0: Ja. Nå, det skal vi danskere ikke have noget.
2: Det er meget vigtigt for os at være loyale. Og kommer vi til at være serieutro, så afslører vi det altså heller ikke over vores partner.
0: Nej. Hvorimod 70% de siger, at hvis det er fordi partneren er faldet søvn på sofaen, så er det okay.
2: Ja, det er jo ikke rigtig utroskab. Det kan du ikke gøre for. Det er naturens kræfter, der trækker dig ned i drømmeland.
0: Hvor fanden holdt dig vågen, du?

0: to me. En god morgen er lige her. Topstart på Pop FM.
1: Jeg er også lige her, du kan vinde en popkop. Jeg siger det bare, den mulighed, den får du inden længe. Vi har fundet en sang. Den er enten fra 80'erne eller 90'erne, som altid her på Pop FM. Og så har vi altså sakset et meget, meget lille sekund ud af den. Og hvis du kan høre, hvad det er for en sang, ud fra det og ingen andre ledetråde, så kan du altså stikke af med en popkop.
2: Yes, det er den ene ting, du kan, og så kan du så skrive under på, eller på den måde proklamere også, at du er rigtig, rigtig dygtig. Så leg med i verdens bedste lytteleg. Knæk en sang kommer lige efter nyhederne. Og de kommer lige efter news. Og de kommer lige om lidt.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
10: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: fejl sker, også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
5: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner, eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: Nå, nu bliver det snart spændende at se, eller nærmere at høre, om du har fået det forkerte høre først ud af sengen i dag, eller det forkerte ben, eller noget.
1: Om din telefon virker.
0: Mm. Det er alt sammen i verdens bedste lytteleg, Knækken Sang. Popkoppen står og venter lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rodigaard. Regeringen vil gøre det midlertidige huslejetilskud til udsatte borgere permanent. Samtidig så foreslår de også at fordoble puljen fra 15 til 30 millioner kroner. Og det her formål, det er altså at hjælpe endnu flere ud af hjemløshed, det fortæller børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark. Han peger på, at den midlertidige ordning har fungeret rigtig godt som en håndtrækning til at få folk ind i en bolig. I dag der sender regeringen så et lovforslag om tilskuddet i offentlig høring. Bliver forslaget vedtaget, så skal ordningen altså gælde allerede fra starten af 2027. Ministeren oplyser dog, at pengene til huslejetilskuddet endnu ikke er fundet. Det skandale ombruste og milliarddyre ejendomsvurderingssystem har altså ikke nogen gangbare alternativer, heller ikke selvom fejlene bare fortsætter med at vælte frem. Det erkender både eksperter og også skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt efter endnu en sag med 100.000 fejlagtige ejerlejlighedsvurderinger. Systemet, der har taget over 10 år og kostet over 5 milliarder kroner, kritiseres altså hårdt for rigtig ringe udførsel, men ifølge ministeren så er der altså ikke nogen tidsmaskine, og alternativ til at bide tænderne sammen og rette fejlene undervejs findes bare ikke. Så er USA i fuld gang med at vurdere sin militære tilstedeværelse i Europa og har derfor sendt et omfattende spørgeskema ud til de europæiske NATO-lande. Ifølge medier som Reuters og Financial Times, så skal de europæiske allierede blandt andet svare på adgangen til baser, køb af amerikanske våben og offentlig støtte til Donald Trumps udenrigspolitik. Spørgeskemaet kommer altså få uger før forsvarschefer fra alle 32 NATO-lande skal samles til topmødet i København. Og så slutter vi i Ikast Brande, for her der har byrådet mandag aften givet rigmanden Jens Poulsen dispensation for en række ulovlige forhold på Ikast Golfklub. Sagen har vagt ret stor debat, da bygherren i flere tilfælde har fjernet beskyttet natur i strid med lovgivningen. Politikerne gik imod forvaltningsindstilling og valgte altså at godkende 14 ud af 15 punkter mod et krav om erstatningsnatur i dobbeltstørrelse. Sagen har vagt stærkt politisk uenighed, og bygherren selv mener fortsat, at grundlaget for behandlingen har været misvisende.
2: Været på Pop FM.
0: Den står på noget skyet vejr i perioder, også regn eller byer, og over de sydlige og østlige egne, der kan de her byer en overgang godt være ret kraftige, skulle vi lige hilse at sige fra DMI. 16 til 19 grader skal du regne med i dag.
1: Så kigger vi på trafikken igen, hvor E45 fra Vejle mod Aarhus, det er mellem Horsens.
0: Aarhus,
1: skulle jeg til at sige. Undskyld, Horsens V og 55 Horsens Nord, det er på den strækning fra Vejle mod Aarhus, at det højre spor stadigvæk er blokeret, grundet en havareret lastbil. Det skaber noget kø. Et uheld er netop sket på Fynske Motorvej fra Middelfart mod Odense, mellem 58B Middelfart og 58A Middelfart Ø. Det højre spor er også spærret her. Der er vragdele på vejen, så det skal du altså passe på. Stadigvæk kø på E20 fra Halsgård mod Ringsted, mellem Antvorskov og 37 Sorø. Det skyldes også en havareret lastbil og nyt uheld op på Hillerød rute 6 mod Helsingør mellem Fredensborg og Kvistgård. Det er endnu ikke sikret, så pas godt på.
0: Det var vejret og trafikken 4 minutter over 8 nu. Det er både topstart og knækken samtidig.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med topstart.
1: Det kunne lige så godt være dit navn og din adresse, vi skrev på pakken, der er fyldt med en popkop, som du kan vinde lige om lidt i Knækken Sang.
0: Hold den her.

0: Beat It. Er vi klar til her i studiet at trykke på knappen og sige det?
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
2: Og så håber vi, du er klar til at lege det, fordi det er dig, dine ører og din musikalske hukommelse, som vi får brug for i løbet af den næste halv times tid. Du skal nemlig ringe ind til os med dit bud på meget, meget lidt af en sang. Hvad kan det være?
0: Ja, i går der var det virkelig, virkelig lidt. 0,67 sekund af en sang.
2: Mm.
0: Den der lille... Der, ikke? Den skabte en lille bitte smule forvirring til at begynde med i hvert fald.
2: Jo, men der er nok også nogen, der vil sige, at selvom det var virkelig, virkelig let, så var det virkelig, virkelig let, fordi vi kom da også frem til det rigtige svar.
0: Michael Cimbello og Maniac fra Flashdance soundtracket var det i går. Nå, vi har jo selvfølgelig også et knæk til dig i dag. Skal vi lige prøve at høre, hvordan det lyder? Sådan der.
2: Ja, det er sådan der, det lyder.
0: Ja. Skal du lige have den igen?
2: Du kommer til at få den et par gange, det lover vi, i løbet af den næste halv times tid. Måske også plus fem gange, ikke?
0: Jo.
2: Og så får du telefonnummer også flere end en gang. 70-220-900, der fik du det første gang. Så skal vi bede om titler og kunstner.
0: Ja, og 70-220-900, der fik du det så anden gang. Det er den eneste måde, du kan lege med en sang på. Der var en, der sendte en sms i går. Det nytter ikke noget.
2: Nej, den går ikke.
0: Nej.
2: Man skal ringe ind, og så skal man komme med sit bud på titel og kunstner. Begge dele er ret vigtigt. Vi afslører ikke, om du siger noget rigtigt eller forkert, før til allersidst, hvor vi ringer en heldig vinder op af en popkop. Skal vi ikke bare se at komme i gang?
0: Det skal vi i hvert fald. Vi får lige knækket igen. Der var den. 70-220-900. Så kører vi.

0: Det er det store spørgsmål. Altså, i Knækkens Sang sammenhæng, så skal du bare ind på 70 220 900.
1: Og du skal være så velkommen. Vi skal jo have bud på titel og kunstner på meget, meget lidt af en sang. Og så kan du vinde en popkop.
0: Ja, dagens knæk lyder sådan her. Og hvad i alverden kan det være? Og hvem kan det være? Det skal du lige fortælle os på telefonen. Hvem er på linjen her? Det er Topstart. Godmorgen.
2: Godmorgen, det er Heidi.
0: Hej Heidi.
1: Hej Heidi.
2: Hej. Jeg synes, jeg hører noget tøsdrengende med at passe på dine blå øjne.
0: Ja, det synes du lige godt, du gør.
2: Ja.
0: Okay.
2: Men det er også bare det, min første intuition.
0: Ja,
1: det er fint, Heidi. Hvad, er du frisk nok her til morgen? Så du lyder sådan lidt søvnig.
2: Nej. Jeg er vågen i hvert fald.
1: Okay. Det er godt.
0: Det,
1: har fået øjne.
0: Det er et godt stykke af vejen.
2: Jeg har fået øjne. Jeg har også kørt bil uden at ramme nogen. Så.
1: Sådan. Det er vi, det er vi over alle andre bilister vildt glade for, Heidi.
0: Ja, tak.
1: Fortsæt bare med det.
2: Ja. Jeg er også glad for det.
1: Ja. Det koster, og kryds lige fingre.
2: Jamen, jeg krydser fingre.
0: Det er ordentligt.
1: God dag.
2: Ja, hej. En god dag.
0: Hej. Så hopper vi lige videre på telefonen. Det er Topstart her. Godmorgen.
3: Hej, det er Thomas.
0: Hej, Thomas.
1: It's Thomas.
0: Nå, hej. Godmorgen med dig, og velkommen til programmet.
3: Ja, god formiddag.
1: Okay, har vi været længe op?
3: Ja, klokken 4.
1: Ja, okay. Hvad laver du?
3: Jeg kører lastbil.
1: Ja. Det er dejligt at komme ud på vejene, før der kommer for mange andre biler, hva'?
3: Ja, bestemt.
1: Okay. Hvad kører du med?
3: Jeg kører for renovationsfirma.
0: Ja. Okay. Så men sådan lidt mere specialopgaver, eller hvad?
3: Ja, jeg kører molokker. Det er sådan nogle nedgravede skraldespande, der er nede i jorden.
1: Det ved vi godt.
0: Dem der, ja.
1: Ja, molokkerne.
0: Okay. Ja.
1: Hvor er de henne?
3: Over her, de er overalt.
1: Nå.
3: Ja. Jeg kører helt fra Smørum og helt op til Frederikssund i dag.
0: Okay. Sådan, mand. Må jeg godt have lov til at sige, at jeg ikke er fan af det der koncept?
3: Nå, hvorfor?
0: Det stinker. Om sommeren. Ja. Hold specielt om sommeren. Hold kæft, når man går forbi det der, og de står i hele mit nabolag.
3: Hey. Ja, okay, det kan jeg godt se, men det skulle gerne holde rotterne væk, jo.
0: Det er muligt, men altså, hvis jeg havde en altan lige ud til sådan en samling af de der molokker, eller hvad du kalder dem, hold nu kæft, så vil jeg kræve et nedslag i huslejen, det kan jeg godt love dig.
3: Ja, men det kan jeg godt
0: se. Nå, det er bare min mening.
1: Nok snakker om molokker, Thomas. Hvad kan du høre i Knækkens Sang?
3: Jamen, jeg vil gerne byde på tøsedrengene med pas på din blå øjne.
0: Okay.
1: Nå, okay.
0: Jamen, Thomas, den noterer vi sgu dig for.
1: Mm.
0: Yes. Det er så fint.
1: Fortsæt det gode arbejde derude.
3: Jo, tak, og i lige måde.
0: Ja.
1: Tak.
0: Hej. Se at få tømt molokkerne. Ja.
1: Det er det ikke rigtigt?
0: Har du ikke oplevet, at de lugter noget så forfærdeligt?
1: Ved du hvad, jeg synes altså, helt almindelige skraldespand lugter mindst lige så slemt.
0: Ja, okay. Mm. Nå. Vi må leve
1: altså,
0: med
1: skrald lugter jo bare ikke særlig godt.
0: Det gør det bare. Nej, det lugter.
1: Det kan man ikke rigtig få anderledes.
0: Vi håber, du kan lide lugten eller lyden i bageriet i dag. Der var knækket lige en gang mere. Skynd dig ind på 70 220 900 og giv det besøg med. Det kan være, du vinder en popkop.

0: Everywhere fra Fleetwood Mac. Vi sidder her og tænker, at det kunne da være hyggeligt, hvis du lige slår på tråden og så var med i knækken sang. Vi har et lille knæk, som vi godt vil identificere. Det lyder sådan her. Og den kan du lige give din mening omkring.
1: Ja.
0: 70-220-900. Du skal være så velkommen.
1: Du skal være så velkommen. Vi vil elske at hilse på dig. Sige godmorgen, høre om din tirsdag, den er startet fornuftigt eller ej. Start lige med at ringe 70-220-900.
0: Vi har fået et par bud på tøsdrengene. Pas på dine blå øjne. Vi har René hængende på en telefon. Hvad siger du til knækket, René?
2: Tøsdrengene, pas på dine blå øjne.
0: Nå, det mener du. Okay.
1: Yes, yes. Hvad skal du lave i dag, René?
2: Jamen, jeg skal passe en masse borgere i noget beskæftigelse for nogle psykisk udsatte.
0: Ja, okay.
2: Ja.
0: Fedt.
2: Så de kommer på besøg her i vores beskæftigelse hver dag, så...
0: Nej, hvor spændende.
2: Så der er gang inden.
0: Får du guidet dem ud i nogle spændende opgaver, så?
2: Ja, det de nu kan klare, ikke? Det er jo, nogen kan ikke klare så meget, andre kan klare noget mere.
0: Ja.
1: Er det så dit job lige at vurdere, hvem der skal passes ekstra på, og hvem der godt lige kan klare en lille udfordring?
2: Det er rigtigt, ja.
1: Nå, okay. Spændende.
0: Okay.
1: Jamen, god arbejdslyst, René. Tak, fordi du havde lyst til at ringe ind.
2: Jamen, tak og lige måde.
0: Tak.
1: Hej.
0: Hej. Det er da topstart her. Godmorgen.
3: Godmorgen, Anna og Henrik. Det er svært at komme igen til jer nogle gange.
1: Ja, godmorgen. Det er sådan plejer det faktisk altid at være. Det er særligt mellem 8 og 9. Det er fordi, vi leger knækkensang.
0: Ja.
1: Så er der pres på linjerne.
3: Det ved jeg godt. Jeg har haft en periode, hvor jeg har oplevet, men nu er jeg så sikker på, at jeg ved, hvad det er for en.
0: Nå! Skal vi lige høre, hvem det er, vi taler med?
3: Det er Karina.
0: Karina! Hej, Karina.
1: Velkommen til. Nå. Nu kom du igennem, så må vi hellere få det der bud.
0: Ja.
3: Ja, altså nu kan jeg ikke selv finde ud af at danse Kylie's Locomotion, men jeg synes, det er en meget god sang.
0: Nå.
1: Ja.
0: Så er det den vej, vi går?
3: Det er den vej, vi går.
0: Kylie med Locomotion, siger Karina.
1: Okay.
3: Jeg mener, den hedder The Locomotion.
0: Vi skriver da gerne lige The på der. The Locomotion.
3: Man skal jo huske det hele,
0: det er det, man skal. Ved du hvad, Karina? Den har du simpelthen noteret for.
3: Det lyder godt.
0: Og så må du lige have en skøn dag og krydse fingre for den der popkop.
3: Ja, det er jo det. Ikke så sammen.
0: Jamen, det er godt.
1: Held og lykke. Hej.
3: Tak. God dag.
1: Lige meget.
0: Hej. Farvel til Karina der, og måske god dag til dig. Du skal skynde dig at ringe til os.
1: Ja, det gør du på 70-220-900. Det kan da også være, at du synes, det lyder som The Locomotion med Kylie Minogue, eller Tøsedrengene pas på dine blå øjne. Du er velkommen til at ringe og stemme i, men du må også gerne ringe med dit helt eget bud. Bare du ringer.
0: Du får lige et frisk spil på knækket. Der var den igen. Hvem kan det være? Hvad kan det være? Skynd dig at ringe.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spilansvarligt. Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
8: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave

0: Another Day in Paradise, her var Phil Collins, den er 8.31. Dagens knæk lyder sådan her. Du får det lige en hurtig gang mere. Der kan du lige sidde og spekulere på den, mens vi lige kigger på vejret og trafikken. Vejret på Pop FM. Værmæssigt i dag, der kan du godt regne med, at det bliver lidt vådt i en overgang, i hvert fald skydevejr i perioder, regn eller byer, og i de sydlige og østlige andre kan byerne en overgang være ret kraftige. Mellem 16 og 19 grader, så forholdsvis lunt i dag.
1: Et uheld på rute 6 fra Hillerød mod Helsingør mellem Fredensborg og Kvistgård. Politiet er ankommet og dirigerer lige i øjeblikket trafikken. Uheld også på E20 fra Middelfart mod Odense mellem 52 Odense SV og 51 Odense S. Det er en lastbil, som holder halt ind i nødsporet og spærrer. Et uheld er altså også fra Middelfart mod Odense mellem 58 B Middelfart og 58 A Middelfart Ø. Højrespor er også spærret her på grund af redningsarbejdet, der ligger vragdele på vejen. Dem skal du altså passe godt og grundigt på. Og så er der et langsomt kørende køretøj. Det er en punkteret lastbil i højrespor. Her er vi på E20 fra Køge mod Avedøre ved Øre mellem 31 A Solrød S og 30 Solrød Nord. Altså en langsom punkteret lastbil i det højrespor.
0: Således vejret og trafikken, så er det klaret. Det her.
2: Det her er Knæk en sang i topstart på Pop FM.
0: Og du skal være velkommen til at lege med, og det kan du gøre på 70 220 900.
1: Det er nemlig rigtigt.
0: Jeg vil lige sige noget.
1: Det er telefonnummeret herind til, og det er det hver eneste morgen på det her tidspunkt. Og det er lige præcis her, at vi skal bede om titler kunstnere ud fra meget lidt af en sang.
0: Sådan der. Ja. Lyder knækket altså i dag. Hvad kan du høre i det? Det skal du lige ringe ind og fortælle. Vi har hørt rigtig mange bud på noget tøstrængende med pas på dine blå øjne.
1: Men der var også lige lidt Kylie Minogue med The Locomotion, som blev skrevet ned på bloggen. Hvad siger du? Vi skriver gerne dit navn og dit bud ned, men du skal se at få ringet.
0: Hvem er på telefonen? Det er Topstart her.
3: Godmorgen. Du taler med Malene.
0: Hej Malene.
3: Hej.
1: Hey.
3: Mm-hmm.
1: Hvor er det, du ringer fra?
3: Jeg ringer fra Hillerød.
1: Yes. Fedt, mand.
0: Og hvordan går det op?
3: Det er halvkøligt og gråvejr.
0: Nå, okay. Ja. Nå, jamen, så er det godt, du kan sidde her og lune dig sammen med os.
3: Mm. Ja, jeg sidder i en varm bil. Jeg kører rundt i hjemmeplejen og passer de gamle.
0: Åh, hvor godt. Ja. Herligt. Nå, jamen, bliver de glade for at se dig?
3: Ja, de fleste. Der er langt imellem de sure borgere, heldigvis.
1: Åh, det er jeg glad for at høre.
3: Ja.
0: Godt at høre.
1: Ja. Jamen, så må du jo bare videre. Med på din færd, allerførst, så skal du lige smide bud til os.
3: Ja, det skal jeg nemlig. Det er tøsdrengene. Ja. Pas på dine blå øjne. Den hopper jeg også med på.
0: Pas på dine blå øjne, okay. Vi skriver dig på den, Malene, og så må du lige have en skøn arbejdsdag.
3: Tak, og i lige måde, og tak for et godt program.
1: Tak fordi du hørte det.
0: Hej. Hej. Hallo, godmorgen, det er Topstart.
4: Godmorgen, det er Lars.
1: Hej.
0: Hej, Lars.
1: Velkommen.
4: Hej. Tak.
0: Hvor er vi hen i landet?
4: Jamen, jeg er på vej til Sydhavnen og til mit nye arbejde, Gensidig.
1: Spændende.
0: Gensidig forsikring. Mm. Altså, nyt arbejde, siger du?
4: Ja, præcis. Her på 1.9. starter jeg.
0: Okay. Ej. Jeg ved lige, hvor det ligger. Jeg går tit tur med hunden lige der.
4: Mm. Men det er et fantastisk område ned til vandet og det hele, så jeg er simpelthen så taknemmelig for, at jeg fik den chance.
0: Jeg er svært imponeret over jeres kantine. Den ligger godt der.
4: Ja, det gør den.
1: Ja. Er maden også god?
4: Det er den. Den er helt i top.
1: Ej, så det er
4: bare dejligt og nyt arbejde og civilisationen er næsten ikke, og det er tørvejr og sådan noget indtil videre, så det er dejligt.
1: Hvor er det fedt for dig, Lars.
0: Ja.
1: Tillykke.
0: Ja. Tillykke med det.
4: Tak.
0: Hvad kan du høre i det der knæk?
4: Tøsedrengene og pas på dine blå øjne.
1: Mm-hmm.
4: Sådan. Ja.
1: Jamen, det siger vi tak for, og så må du jo bare ind og hygge dig på det der fine nye arbejde.
4: Jamen, mange tak for det, og tak for et godt program.
1: Ja, tak fordi du lyttede til det, Lars.
4: Hej.
0: Skal du også nå med en over i koret, så er det 70 220 900. Skønt dig at få kylet dit bud afsted.
1: Det kan jo være, at du stikker af med tirsdagens popcorn. Hvem ved?

0: MC Saar, The Real McCoy, her var Another Night. Nå, nu skal vi lige lukke op for telefonen en sidste gang her. Eller det vil sige, det er ikke sidste gang, vi har også en slutspurt kørende, men...
1: Det er første gang, at du får lov til at høre et bud, kære popper, inden du selv afleverer dit i slutspurten. Mm. Så lad telefonen ringe op på 70-220-900 lige nu, hvis du har en idé.
0: Der var knækket en gang mere der, og hvem er på linjen her? Det er Topstart. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hej Tobias, velkommen til.
2: Goddag.
1: Jo tak. Et bud på knækkeren.
2: Ja, det er tøsedrengene med pas på dine blå øjne.
0: Okay, Tobias, den har vi noteret os der. Og hvor er du hen i verden?
2: Jamen, jeg er på vej til Ishøj på arbejde.
0: Ja, hvad sker der i Ishøj?
2: Jamen, der arbejder jeg på Rådhuset som pædagogisk konsulent, så jeg er ude på deres 5 skoler.
1: Mm.
0: Okay.
2: Ja.
0: Og sørg for, at der bliver udøvet noget god pædagogik.
2: Det gør jeg nemlig. Ja. Og sørg for, at vi får en masse gode unge.
1: Jamen, det lyder som fornuftig ja, en, plan for dagen, faktisk.
0: Det er en hel mission, det der, kan man sige.
2: Det er det nemlig.
0: Ja. Mm. Jamen, fedt nok.
1: Jamen, jamen, så må vi da sende dig godt på arbejdet, og tak for alle de gode ting, du gør.
2: Jamen, det var så lidt, og tak for et godt program.
0: Tak fordi du hørte det. Hej, hej. Hej du.
2: Hej.
3: Pop FM Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70-220-900 og leg med i Knækkens sang.
1: Og det er ved at være nu. Du har 5 minutter tilbage at ringe i titel af kunstner.
0: På den der. Skynd dig at ring.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
6: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
10: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15%.

0: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
1: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
0: Hmm, du har fat i noget.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Topstart. Godt humør.

0: Sweet Dreams Are Made Of This, der var Eurythmics. Det her er vores knæk, som vi har koncentreret os om hele morgenen.
1: Ja, så spørgsmålet er bare, hvad det er. Det skal vi finde ud af nu, fordi vi har en popper med på linjen, der virkelig kan skære det ud i pap. Vi har kun hørt to bud.
0: Ja.
1: Tøsedrengene, pas på dine blå øjne. Kylie Minogue, The Locomotion.
0: Og så er spørgsmålet så, hvad du har sagt. Heidi, godmorgen med dig, og velkommen tilbage.
2: Jamen, tak for det. Jamen, jeg ser helt klart tøsedrengene og pas på dine blå øjne.
0: Ja, det gjorde du jo.
2: Ja, ja det gjorde jeg.
0: Og det er til UG med kryds og slange nu. Nej, det er det faktisk ikke. Det er lige i skabet, og ved du hvad?
2: Så kan jeg skåle popkop med Maria Grøndahl.
0: Hvor er det godt.
1: Nej, så skal vi bare skåle i popkopper.
2: Ja, når vi skal i en sommerhus her lige om lidt.
0: Ja,
1: hvor
0: er det
1: godt. Dejligt,
0: god tur, og tillykke med den.
2: Jamen, tusind tak. Det var fandme meget, meget.

0: på dine blå øjne. Det var tøsdrengene, og det var der. Vores lille knæk, det hørte hjemme i dag.
1: Det kunne Heidi høre.
0: Ja, det kunne hun i hvert fald.
1: Blandt masser af popper. Det var dejligt. Derfor så vandt hun en popkop, og det kan du jo også vinde igen i morgen.
0: Der er mulighed fra lidt over 8 der. Der er der knæk en sang igen. Der er ingen grund til at gå nogen steder, fordi vi skal jo lige ind i en spændende teams topstart mere. Der er både et kig på opstartstavlen.
1: Der er gratis ting at hente. Heidi, hun har 4,4 kilo af noget spiseligt, som du kan bruge til din næste hotdogfest.
0: Okay så. Det skal vi lige høre om, og så skal vi jo også en smutter på Google og lige tjekke ud, hvad vi danskere har interesseret os rigtig meget for inden for det seneste døgns tid.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
19: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå,
13: Vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
20: Nu på Disney+. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
21: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
22: Vi hjælper dig med at få den op.
20: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
23: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
20: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney+. Abonnement påkrævet 18+.
24: Topstart på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Scotty Maggie Riley og Every Time We Touch tog os lige hen til klokken 9. Sådan en tirsdag morgen her på Pop FM. Anna Henrik her, og vi skal på opstartstavlen lige om lidt. Du siger, der er en, der har 4,5 kilo et eller andet til en hotdogfest.
1: Ja, du skal være rigtig hurtig, fordi det er gratis.
0: Er det ristet løg?
1: Det er ikke 4,5 kilo ristet løg.
0: Er det agurkesalat?
1: Nej, jeg afslører ikke noget.
0: Ah, okay. Nå, jamen, det skal vi da lige høre, hvad det er lige om lidt. Vi tager lige nyhederne først.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Olegaard. Den nyligt vedtagne gødskningslov skaber rigtig stor usikkerhed blandt de danske landmænd, der altså netop nu skal til at så deres marker til efteråret. Loven ændrer reguleringen af kvælstof ud fra lokale vandmiljøer, men fordi landmændene altså endnu ikke kender deres præcise kvoter, så risikerer de at så afgrøder, der senere skal laves om. Landboforeninger melder om et historisk pres fra frustrerede medlemmer, og eksperter kritiserer også forløbet for at være forhastet. Fra Landbrug og Fødevare, der peges der på, at de afgørende tal først vendes i slutningen af september, mens en forsker foreslår et blødere tilpasningsår. Vurderingsstyrelsen opretter nu en ny specialenhed, der skal hjælpe boligejere og erhvervsejere, som er kommet i klemme i det udskilte ejendomsvurderingssystem, det skriver TV2. Ifølge Skatte- og Vækstministeriet så er målet, at berørte borgere kan få hjælp og konkret problemløsning inden for 2 uger, efter de har henvendt sig via en ny indgang på vurderingsportalen. Initiativet kommer i kølvandet på en lang række sager med fejlbehæftede vurderinger. Og så har EU lagt 1,5 milliard kroner på bordet til investeringer i Grønland. Men det er altså ikke nok til at lokke landet ind i unionen. Mandag der var EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen på besøg i Grønland. Og her der underskrev hun en aftale om et bredere samarbejde, der blandt andet skal sikre bedre internet og også bedre boliger i Grønland. Alligevel så afviser Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen et egentligt EU-medlemskab. Han slår fast, at det altså slet ikke er på bordet, men at man rigtig gerne vil styrke det nuværende partnerskab. Der kommer heller ingen pandaunger i zoologisk have i København i år. Hunpandaen Mao Sun er nemlig ikke blevet drægtig, det skriver haven i en pressemeddelelse. For første gang der har man ellers forsøgt sig med kunstig befrugtning, efter at naturlig parring ikke har virket. Zoologisk direktør Mads Frost Bertelsen han siger, at de naturligvis havde håbet på et lidt andet resultat, men han understreger altså, at det er svært at få pandaer til at formere sig. De to pandaer kom til Danmark i 2019, og de er lejet af Kina for omkring 100 millioner kroner.
2: Været på Pop FM.
0: Husk regntøj, eventuelt en paraply, skydevejr, perioder kan der godt være regn eller byer i spil. Over de sydlige og østlige egne kan de her byer faktisk godt en årgang være ret kraftige. Vi får 16-19 grader, så du skal heller ikke pakke dig helt ind, men husk regntøjet.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Ja, der er noget gratis, du kan afhente i Rødovre. Noget, du kan komme om på dine hotdogs. Måske dine næste 4.000 hotdogs. Yeah!

0: Det er Anna og Henrik her, du. Og det er Topstart, og det er med den helt store opslagstavle lige foran os. Lad os lige prøve at komme ud og se, hvad det er, der passer med de 4.000 næste hotdogs, du skal have i dit liv.
1: Topstart med opslagstavlen.
2: Det er gratis til en København.
0: Ja.
2: Men du skal se at være hurtig. Det er den største kandedåse. Jeg kunne ikke slet ikke have nogensinde set. Du har fuldstændig ret. 4,5 kilo af gurkesalat. Det er Heidi.
0: Ja.
2: Og som hun skriver, så er der lidt til den næste hotdog.
0: Ja, det skal jeg skispe dig lige love
2: for. Det kunne sagtens være, at du havde en form for havefest coming up, eller et bryllup, eller et eller andet, hvor du tænker, at natmaden skal være hotdogs.
0: Mm.
2: Så er det jo helt perfekt, at du ganske gratis i Islev, Rødovre, kan hente 4,4 kilo
0: agurksalat. Okay. Jeg så håber, der ikke er nogen nordmænd, der lytter med, for det er de vist ret vilde med agurksalat.
2: Nå, er det det?
0: Ja, det tror jeg, ja. Og så er det syltet agurker.
2: Men det er fint, de skal bare skynde sig at skrive. Ja, ja. Altså, jeg kan se, der er kommet en enkelt pb til Heidi, men hun har jo ikke fjernet opslaget endnu, så jeg tænker...
0: Ja, måske er den
2: måske
0: der endnu.
2: Måske skal du bare skynde dig en tur til Islev.
0: Ja.
2: Det er alligevel meget agurksalat.
0: 4,5 kilo, det er sgu en chat.
2: Ja.
0: Hold da op. Vi fik nogle ret store dåser baked beans, men det var der ikke mere end to.
2: Nej, det var det godt nok ikke. Du skal forestille dig, den er cirka dobbelt så stor.
0: Ja, dobbelt så stor. 4,5 kilo af gurk.
2: Altså, jeg har helt fået lyst til hotdogs, det må jeg bare sige.
0: Nå, noget kan man. Altså, der er jo også andre ting, man kan bruge agurksalat på. Jeg tænker, en god flæskestegssandwich. Der skal jo også agurksalat i en burger. Ja. Der kunne der være en bøfsandwich eller sådan noget andet der. Men anvendelsesmulighederne er mange. Og det er søgningerne godt nok også inde på Google. Jeg har fundet tre.

0: En ondskøn klassiker lige ind i ørerne på dig, via topstart her på Pop FM. Det var Katrina and the Waves.
1: Hvad siger Google?
2: Ja, det kan du jo fortælle mig. Jeg har holdt mig langt væk fra Google-statistikken, men til gengæld så har du fundet tre emner, som vi har googlet eller klikket rigtig meget på de seneste døgn.
0: Ja, og der er selvfølgelig noget Superliga og ting, altså det har jeg filtreret fra. Der var også lidt Formel 1 og andre gode ting, men Robinson-ekspeditionen. Nå. Hvad kan det handle om?
2: Ja, det er i hvert fald i gang i fjerneren, jo.
0: Ja, det er den i dag i hvert fald. Hold da kæft, mand. Skal jeg da lige love for.
2: Men hvad der lige er sket, det skal jeg da altså sige. Jeg er ikke den, der lige sidder og følger med i det nyeste afsnit. Men,
0: Hedebølge.
2: Nå.
0: Har vi også kigget meget på.
2: Okay. Mm. Det kan umuligt være på de her breddegrader.
0: Og Bornholmer-ur.
2: Ja, Bornholmer-ur.
0: Bornholmer-ur.
2: Okay, jamen jeg er simpelthen...
0: Bornholmer-ur slash loppemarked. Ja, sig det på den måde. Ja, Bornholmer-ur slash loppemarked.
2: Jeg tænkte nok, det måske havde noget med en reaktion at gøre.
0: Ja. Bornholmer-ur slash loppemarked.
2: Men jeg tror da, jeg har en god idé om, hvorfor de her ting kunne være aktuelle, men jeg er ikke sikker på, at det er rigtigt.
0: Nej, men lad os se, om det bliver til ding eller øv lige om lidt, når der er... Hvad siger Google? Tænk lige over tingene, så mødes vi lige om lidt.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
17: Topstart.
18: Det er godt humør.

0: Nu vender vi tilbage til det, og så er spørgsmålet, om I er helt alignet, dig og Anna. Dig, kære popper, og så Anna, som har forholdt jer til de samme tre overskrifter fra Google-statistikken inden for de sidste 24 timer. Robinson-ekspeditionen, Hedebølge og Bornholmerur/loppemarked. Mm. Nå.
1: Altså, Robinson-ekspeditionen, det er jo ikke noget, jeg ser.
0: Nej.
1: Men jeg forestiller mig, at medierne er gået helt amok, da det blev leaket for nyligt, at nogen havde smuglet myslibar med. En af deltagerne havde simpelthen smuglet myslibar med. Ud på den der ø, hvor de ellers ikke må have noget som helst med. Altså, de må knap nok have en tandbørste med, tror jeg.
0: Nej.
1: Der var ingen myslibar i tasken.
0: Nej, det er jo ikke det. Okay. Spoiler alert. Hvis der er nogen, der ikke har set gårsdagens afsnit
1: så skal man holde sig for ørerne nu.
0: Skal man holde sig for ørerne lige nu. Men det er Emma Åstrand, som simpelthen føler sig dolket i ryggen.
1: Nå.
0: Hun er blevet stemt hjem.
1: Ej.
0: Ja, ja. Hun havde altså lagt en taktik om, at hun ville give alt i dysterne og i de forskellige dueller og alt muligt halløj der. Og så vil hun ellers bare slappe af. Ligesom samle kræfter til, at hun kunne yde sit yderste.
1: Resten af tiden må bare slappe
0: af. Ja, ja. Men det synes de andre ikke. Hun var en dovenskid. Og hun lavede ikke nok i lejren og okay. Alt muligt. Så hun...
1: Ja, det gad de ikke. Jamen, sådan er det. Så må man betale prisen.
0: Ja, men det er det. Ja. Nå, hvad vil du så have? Hedebølge eller Bornholmerur?
1: Hedebølge, ja. Jeg tror simpelthen bare, det er fordi, vi havde jo en lytter med fra Italien.
0: Ja,
1: tidligere på morgenen,
0: det havde vi.
1: Han sagde, at der var 30 grader, og klokken der var ikke engang slået 9 endnu.
0: Ja, præcis.
1: Så det må være, fordi der er hedebølge nede i Sydeuropa.
0: Spanien kunne her kort ind i september skrive historie, da der blev målt hele 45,7 grader i El Granado.
1: Wow.
0: I Huelva-provincen. Det er den højeste temperatur nogensinde målt i Europa i september. 45,7 grader.
1: Ja.
0: Det er altså også en chat, ikke?
1: Får jeg den? Er den nogenlunde rigtig?
0: Den er sgu da lige skabet, den der.
1: Sådan.
0: Så er der kun Bornholmerur/loppemarked tilbage. Den er jeg lidt spændt på.
1: Det er jo en vild historie. Der var nogen, der var til loppemarked nede på Sydfyn i weekenden, og der fandt de et Bornholmerur,
0: ja.
1: Som kostede ingen penge. Altså 200 kroner, og det viser sig simpelthen, at Bornholmerur har tilhørt den nu afdøde Kong Harald, og derfor så er det jo simpelthen en 500.000 kroner værd eller sådan noget. Er det rigtigt?
0: Altså, du skulle jo faktisk bare lige have en for bare den der sådan konspiration der.
1: Ja.
0: Nej, det er sgu ikke rigtigt. Du. Desværre. Men der var nogen, der fandt et Bornholmerur på et loppemarked.
1: Mm.
0: Og det indeholdt flere tusinde kroner.
1: Nej.
0: Jo,
1: altså,
0: der var simpelthen gemt kontanter inde i det her Bornholmerur. Jo.
1: Og så er det ejermanden, der bare får dem, fordi man nåede at købe det, eller hvad? Er der noget?
0: Altså, det ærgerlige i den her historie er, at de penge, der lå i Bornholmeuret, de var ikke gangbare. Så de var ikke en skid værd. Så
1: ærgerligt
0: nok.
1: Det?
0: Jamen, de var for gamle.
1: Ej, fordi 1000 kroner sædler, måske også er... Ej, det er virkelig uheldigt.
0: Meget uheldigt.

0: 9.32 med en vidunderlig klassiker.
1: Fra Malu og der, Super Love.
2: Der blev skrålet 12,5 her i studiet.
0: Er der også sindssygt, der bliver skrålet 12,5?
2: Og der kan altså også blive skrålet ud ved højtalerne lige om lidt, fordi hvis der er en sanger inde, jeg elsker, så er det Shania Twain.
0: Ja.
2: Og der ligger sådan en lille sjælden sag med hende og venter, den hedder Don't Be Stupid, You Know I Love You. Men det viser sig, at det er altså kun for dig, som er Rayo Premium, som altså slipper for reklamerne og får noget musik i stedet for.
0: Ja, Don't Be Stupid, You Know I Love You med Shania Twain er simpelthen indrulleret som, skal vi sige, afbødning for reklamer, hvis du er Rayo Premium abonnent. Hvordan bliver jeg det, sparer du så dig selv om?
2: Altså... Jamen, det gør du bare ved at hente Rayo-appen ned på din telefon, eller gå ind på rayo.dk/premium, og så opretter du dig bare som medlem der. Det kræver bare lige et navn og en e-mail og sådan noget. Og så er de første 30 dage faktisk gratis, og derefter koster det 29 kroner om måneden. Du kan bare få lov til at prøve de 30 dage. Du skal bare lige huske at melde dig fra igen.
0: Ja,
2: og så får du altså meget mere musik og slet ikke nogen reklamer. Så det var bare et fint lille tilbud her for os.
0: Ja, så det er jo brængt videre, ikke? Shania Twain kommer nu. Ellers må du lige vente på noget Starship. Og så en topsamling lige om lidt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: 20 start julen i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make

0: Så var der shubi, og der var flæskesvær og sprit, så længe det varede. Nu skal vi lige spole tilbage.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Ja, fordi jeg præsenterede dig for breaking news på teknologi- og gadgetfronten tidligere på morgen. Det gjorde jeg, da der var Annas algoritme, sådan cirka 10 minutter over 7.
1: Annas algoritme.
2: Det her, det kunne være årets julegave, hvis du har sådan en rigtig gadget-nørd derhjemme. Du ved, sådan en, som kommer med en ny hemstegems hele tiden, eller altid finder et eller andet, som man synes er en god idé at købe ned i Power eller Elgigant.
0: Både min kæreste og jeg, vi er gadgets. Ja. Vi kan godt lide det.
2: Så kan det være, at det her det er noget, I skal forære hinanden. Mm. En ny elektrisk tandbørste fra Dyson. Den hedder Dyson Camera Jet. Den har taget 6 år at udvikle, og den har involveret over 600 ingeniører.
0: Hold nu op!
2: Det er en tandbørste med live streaming. Eller skulle jeg sige live cleaning?
0: Nej!
2: Den koster ca. 3.500 kroner.
0: Okay.
2: Og den har indbygget kamera og wifi, så du kan livestream direkte fra indersiden af din egen mund, og så kan du se det på din telefon imens. Det er der ingen, der har bedt om det her.
0: Nej.
2: Men tandbørsten, den kan jo så filme plak, og den kan analysere dine tænder med kunstig intelligens. Den kan sprøjte mundskyl ind mellem tænderne, mens du børster og suger det ud igen, apropos støvsugereffekten.
0: Dyson! Jeg vidste, der var noget sugning.
2: De kalder det et komplet dental system.
0: Dental system?
2: Ja.
0: Hold nu kæft. Så kan man stå der med sin iPhone, mens man børster tænder, og så ser man, ej, jeg mangler lige at komme derhen. Ah, der sidder noget der.
2: Gud, spinat. Ja. Det er da 5 dage siden, jeg har spist det.
0: Altså, det er længe, mand. Hold kæft. Nå, der er den kotelet, jeg ikke kunne finde forleden dag. Ja. Okay, ja. Ah.
2: Det skal simpelthen ikke blive.
0: Ej, hold da kæft, mand.
2: Men det er også lidt spændende, ikke?
0: Jo,
2: på noget gad man også godt opleve bare en enkelt gang. Se, hvad tandlægen ser, når de renser ind.
0: Jeg synes, det er vildt. Så kan man stå der og børste tænder og tænke på, at der er 600 ingeniører, der har været med til at udvikle den der. Altså, det er sindssygt.
2: Ja. Ja, det har taget mange år. Jamen, som sagt, det er fint. Det er julegave ønske. Eller måske som bare holde sig fra det.
0: Det bliver ikke. Det bliver det nye, det er ikke meta-brille, men meta-tandbørste.
2: Ja.
0: Gate.
2: Det er faktisk næsten lidt uhyggeligt, ikke?
0: Ja, det er faktisk.
2: Stik sådan en kamera ind i munden 2 gange om dagen.
0: Mm.
2: Ja. Vi stikker noget godt ind i ørerne på dig. 1 gang om dagen, det gør vi igen i morgen fra klokken 6.
0: Præcis, der er der topstart igen. Kan du have det dejligt. Hej hej du.

0: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Er du dum i hovedet, eller
11: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
2: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydjø. Regeringen vil undersøge, om det skal være nemmere at holde fortrolige oplysninger i retssager hemmelige, det skriver Politiken. Ifølge Justitsministeriet må myndigheder i dag nogle gange droppe sager om alvorlig kriminalitet, fordi beviserne ikke kan fremlægges uden at afsløre fortrolige oplysninger. Men forslaget møder kritik. Tidligere professor i strafferet Jørgen Vestergaard kalder ønsket om mere hemmeligholdelse ubegrundet og i strid med grundlæggende retsprincipper. Der skal være færre hjemløse i Danmark, og derfor vil regeringen både fordoble puljen til huslejetilskud og gøre den permanent. Det fortæller børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark. Ifølge ministeren har ordningen fungeret godt som en håndsrækning til at få dem ind i en bolig. I dag sender regeringen et lovforslag i offentlig høring. Hvis det bliver vedtaget, skal ordningen gælde fra starten af næste år. Pengene er dog endnu ikke fundet. Danmark og Grønland er tættere på en fælles forsoningskommission. Det blev slået fast i går under rigsmødet i Grønland, hvor både statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen talte for at gøre op med fortidens mørke kapitler. Ifølge Mette Frederiksen kan det skabe et bedre fundament for et ligeværdigt fællesskab. Jens Frederik Nielsen understreger, at forsoningsarbejdet skal føre til konkrete handlinger, også over for andre grupper end kvinderne i spiralsagen. Der kommer næste år mere end 750 millioner kroner ekstra til sundhedsvæsenet i den sydlige og vestlige del af region Øst-Danmark. Det er resultatet af den første budgetaftale i den nye store region, som næsten alle partier i det forberedende regionsråd står bag. Det oplyser regionen i en pressemeddelelse. Ifølge regionsrådsformand Lars Gårdhøj skal pengene være med til at skabe større lighed i sundhedsvæsenet og gå til de områder, hvor behovet er størst.
1: Været på Pop FM.
2: Dagen i dag byder på skydevejr og i perioder regn og byer over de sydlige og østlige egne, kan byerne en overgang være ret kraftige. Temperatur mellem 16 og 19 grader.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rayo
4: App. Hej og rigtig god formiddag. Jeg er Lars Johansson. Tak til sød Anna og Henrik for at hive os ud af fjerne denne tirsdag morgen. Nu er det min tur, og ved du hvad, jeg disker simpelthen bare op med masser af fantastiske sange. Her der er blandt andet Carlisle og Heaven is a Place on Earth.

Kæmpe nummer, og også en kæmpe karaoke-sang i virkeligheden. Hånd på hjertet, har vi ikke alle sammen på et eller andet tidspunkt sunget den, når vi har været ude, og der har været noget karaoke? Det har jeg i hvert fald. Om det var kønt, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg sad ikke selv og lyttede, men man har altid en eller anden perception om, at man synger godt, ikke? Man står der og fyrer bag. Lige nu her, der er jeg klar med Charles Zanetti. Would I Lie to You på Pop FM.

0: Modern Talking her på en pop i 5 tirsdag formiddag og Brother Louie. Jeg er Lars Johansson. Håber, du har fået en rigtig dejlig start på tirsdagen. Jeg holder dig i ørene frem mod klokken, nemlig 12. Og lige om et øjeblik med en fantastisk sang for Laid Back. Vi skal høre Sunshine Reggae, så hold den her hos mig.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

13. september skriver vi her laid back on Sunshine Reggae. Du er på en Pop FM, og bevares, jeg kan da godt se, når jeg kigger ud af vinduet, det er sådan lidt mere grålige nuancer, jeg bliver mødt af. Så bare husk på, at solen altid skinner her hos os i radioen, ikke? Så skru du bare endnu højere op. Jeg har noget af et match made in heaven klar om lidt. I Knew You Were Waiting med George Michael og Aretha Franklin her. Allerførst Savage Garden og To The Moon.

That's Made in Heaven, det var George Michael og Aretha Franklin sammen her på Pop FM, og I Knew You Were Waiting. Og ved du hvad, du behøver ikke vente super meget længere, hvis du er til Madonna her, at Like a Prayer på Pop FM.

0: Lige til at blive godt humør af, og så på en tirsdag formiddag, ikke? Det var Madonna, Like a Prayer på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og hey, ved du hvad, hvis du giver mig et kort øjeblik, så er jeg klar med et fantastisk nummer fra Alberte. Jeg ved godt, nætterne, de er blevet lidt mørkere, og de bliver mørkere og mørkere endnu. Men vi skal stadig høre lyse nætter om et øjeblik her på Pop FM.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
13: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner, køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er, og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Dejlig, dejlig sang. Det var Alberte og Lyse Netter. Lige her på Pop FM til din tirsdag formiddag. Jeg er Lars Johansson og byder på endnu flere fantastiske sange med indbygget minder. Jeg har Cher klar med et øjeblik og Believe. Men her er det allerførst Bryan Adams, som snart kommer til landet igen og spiller koncert. Her er Run to You.

0: One, two, og den bedste tid var det her på en form af fem. Nyhederne, dem får du serveret her lige om et øjeblik, når vi rammer klokken 11. Men inden da, et fantastisk nummer fra Enigma. Kan du huske dem? Ja. Jeg spiller Returns og Innocence for dig om et øjeblik.
1: Er du dum i hovedet,
2: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
8: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Ris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
17: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
18: Hej, hej.
17: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
18: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
17: Nå, så en ben uge med andre ord.
18: Ja. Yeah.
17: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
20: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
21: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
22: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
23: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Vi er i godt humør, og musik du kender. Pop FM.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Det står skidt til for danske skoleelever. De har nemlig svært ved både at læse og regne. På 10 år er andelen af lavt præsterende elever næsten fordoblet. Det viser den seneste PISA-undersøgelse. Også i naturfagene går det tilbage. Ifølge seniorforsker Vibeke Tornhøj Christensen er udviklingen opsigtsvækkende, fordi nogle af eleverne får svært ved at klare sig i samfundet. For eksempel fordi de har det svært ved at læse simple instruktioner. Det går til gengæld rigtig godt med den danske eksport, der slog rekord i juni. Her nåede eksporten nemlig op på 200 milliarder kroner, som er det højeste nogensinde for en enkelt måned. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Det er både varer og tjenester, der er i fremgang. 22% af den danske vareeksport gik til Tyskland, Sverige og Norge. Og trods toldtrusler steg også eksporten til USA sammenlignet med måneden forinden. Boligejere, der har fået forkerte ejendomsvurderinger, får nu hjælp. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt vil oprette en ny enhed i Vurderingsstyrelsen, og her skal boligejerne kunne få svar på deres spørgsmål inden for højst 2 uger. Ifølge ministeren har kundeservicen hidtil været for dårlig. Den nye enhed kommer efter DR's afsløring af, at omkring 100.000 ejerlejligheder er vurderet forkert. Kongeskibet Dannebrog er på vej ind i Oslofjorden her dagen inden kong Harald skal begraves. Det viser skibsdata fra tjenesten Vessel Finder. Det er ikke blevet oplyst, om det danske kongepar er ombord, men flere fartøjer samles i formation i den ydre del af Oslofjorden og sejler mod Oslo. Det sker som en sidste honnør til majestæten, oplyser nyhedsbureauet NTB. Kong Frederik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte deltager i begravelsen.
0: Vejret på Pop FM.
1: Dagen i dag byder på skydevejr og i perioder regn og byer over de sydlige og østlige egne kan byerne en overgang være ret kraftige. Temperatur mellem 16 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
2: Jeg ved ikke med dig, men jeg synes, vi har fået en forrygende start på tirsdagen. Og velkommen i øvrigt, hvis du lige har tændt op for radioen. Vi er på FM. Jeg er Lars Johansson. Med dig i en times tid nu, og med Climbing Official, Love Changes Everything om lidt. First Baby Jane fra Rod Stewart.

God tirsdag formiddag, 8. september. Det er i dag FN's internationale læse- og skrive-dag, hvor vi sådan ligesom har fokus på det fede ved at kunne læse. Og faktisk så tager DSB den lige en notch op. Jeg synes, det er meget cool det her. Linje C er blevet læselinje i dag, og på 7 udvalgte stationer, der er der så pop-up biblioteker, hvor man lige kan snuppe sig en bog med på turen, ikke? God fornøjelse. Klar med Fischer her på Pop FM. Love changes everything.

0: Ja. Aerosmith, Steve Tyler i front. Og Crazy var det her på Pop FM. Det var da helt skørt. Det er jo også bare, når man har lyst til at skrue med på alle sange, man hører radio. Men sådan er det her hos os på Pop FM. Vi spiller sange, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og lige om et øjeblik, with a little help from my friends. Det er Wet, der er klar.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
15: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
16: Endelig er der gode nyheder til dig, der altid har drømt om at få en hund, men har kæmpe allergi. Genteknologi. Den nyhed, den får du i Dyrenyt i morgen, sådan cirka 20 minutter i 8.
17: Plus alle de andre dejlige ting i Topstart.
16: Hvad er det for nogle ting?
17: Det kan jeg slet ikke nå at nævne her. Du må lytte med i morgen. Det er på eget ansvar.

Vi har alle sammen stået i den der situation, hvor man lige ringer rundt til vennerne, ikke? Skal den der super nederen boksmadras op på 5. sal? Ja, det gør man et par gange. I get by with a little help from my friends. Wet, wet, wet, var det lige her på Pop FM. Rigtig god tirsdag formiddag. Jeg hedder Lars. Og det skal op med sangene, du kender fra 80'erne og 90'erne. Lige nu fra 81 og det legendariske Super Trooper-album af ABBA. Og lay all your love on me, så skru du bare endnu højere op for

If it makes you happy, it's can't be that bad. Det var Sheldon Crow, der lige sagde 10 år her tirsdag formiddagen på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og nu ved jeg godt, det er sådan lidt... nuancer er grå, når man kigger ud af vinduet, ikke? Hvis du bare sådan lige prøver at lukke øjnene en smule, og så tænk på ja, en dejlig varm sommeraften, kulørte lamper, der hænger mellem trætoppene, og så ellers masser af glade mennesker til en lille havefest, ikke? Så er den perfekte sang til dig her. Lionel Richie og All Night Long.

0: Det er svært at være andet end glad, når man hører den her sang, ikke? Lionel Richie og All Night Long var det her på Pop FM. Rigtig god tirsdag formiddag. Jeg hedder Lars. Giv mig et kort øjeblik, så er jeg klar med Something Happened on the Way to Heaven. Phil Collins.
1: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
10: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba.
13: Ukendt vare på
12: pakkehylden.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
18: Vi er godt humør og musik, du kender.
19: Pop FM.

her. Something happened on the way to heaven. Phil Collins var det her på Pop FM. Det er stedet, hvor vi giver dig alle gode sange fra 80'erne og 90'erne. Natalie Cole og Wild Women Do, og med et øjeblik. Først her er det F.R. DeWitt.

It's hard to say I'm sorry, Chicago på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Det er ikke så svært at sige farvel. Det er egentlig okay, fordi jeg er her også igen i morgen, når klokken det bliver 10. Jeg håber, vi kan gøre hinanden med selskab der. Sød Freja, hun er klar i radioen om et øjeblik her efter 12-nyhederne. Det er også med dagens frokost top 3. Så indtil vi høres ved, ha' det rigtig godt. Hej med dig.

0: designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
4: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
5: Hej, hej.
4: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
5: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
4: Nå, så en ben uge med andre ord.
5: Ja. Yeah.
4: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Smart Eyes. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk, så er festen reddet.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
15: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
17: Ba-da-ba-ba-ba.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder, mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Nogle er til mængde rabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
0: Vi tømmer madkassen og fylder musikkassen. Der er Pop FM frokost top 3 på vej.
1: Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Danske skoleelever pjekker mere og klarer sig dårligere fagligt end tidligere. Mere end hver fjerde elev har pjekket en hel skoledagen for de seneste 2 uger, og det er næsten en tredobling siden 2012, viser den seneste PISA-undersøgelse. Samtidig er andelen af elever, der klarer sig dårligt i matematik og læsning, næsten fordoblet på 10 år. Det er dårligere tal end i de øvrige nordiske lande. PISA-resultaterne er et alvorligt svigt af de unge, mener Dansk Industri, der ønsker et markant kursskifte med fokus på de unges faglighed og fremtid. Der skal være færre hjemløse i Danmark, og derfor vil regeringen både fordoble puljen til huslejetilskud og gøre den permanent. Det fortæller børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark. Ifølge ministeren har ordningen fungeret godt som en håndsrækning til at få de udsatte ind i en bolig. I dag sender regeringen et lovforslag i offentlig høring, og hvis det bliver vedtaget, så skal ordningen altså gælde fra starten af næste år. Pengene er dog endnu ikke fundet. Næsten 500.000 danskere fik antidepressiv medicin i 2024, og det er alt for mange ifølge Alternativet. De ønsker at oprette specialiserede klinikker, der skal hjælpe borgere med at trappe ud af medicinen. Partiet foreslår at afsætte 200 millioner kroner til klinikkerne på næste års finanslov. Alternativet mener, der er brug for mere professionel fokus på udtrapning, som ikke altid kan varetages af den praktiserende læge. De peger samtidig på også børn helt ned til 5 år for antidepressiv medicin. Kongeskibet Dannebrog er lige nu i Oslofjorden her dagen inden kong Harald skal begraves. Det viser skibsdata fra tjenesten Vessel Finder. Også flere norske marinefartøjer er området, fordi de foretager en sidste honnør til majestaten, oplyser det norske forsvar til mediet VG. Det er uvist, om kongeparet er ombord eller om skibet er sejlet mod Norge uden dem. De norske fartøjer ventes at anløbe Oslo kl. 13.30 i dag.
0: Vejret på Pop FM.
1: Dagen i dag byder på skydevær og i perioder regn og byer over de sydlige og østlige egne kan byerne en overgang være ret kraftige. Temperatur mellem 16 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
4: Lyt med på FM,
3: DAB Plus
4: og i Radio-appen.
3: Det er tid
4: til musikalske hapser. Frokost top 3. Yeah.

0: Frisk fra fad. Close to you. En eftermiddag er i gang på Pop FM. Mit navn er Freja, og du er landet lige i frokostsmørhullet.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: For der er lige tre sange, som du kan tygge med på. Rytmisk eller ej, det bestemmer du selv. Det er hver dag kl. 12, at vi lige kigger på lidt frokostunderholdning. Og du har allerede fået den første af slagsen. Vi skal videre til nummer 2, Berlin. Take my breath away. Husk, tygger munden ordentligt. Synk. Vi skal ikke have nogen, der er lige sådan kløjs i maden her.
1: Vi ønsker dig en god appetit med godt humør og musik, du kender. Pop FM. Frokost top 3.

0: Lis Sørensen tæt på ekvator. En sidste lille krølle på halen i frokosttop 3'en.
1: Du lytter til Pop FM.
0: Frokosttop 3. Hvor vi starter med Close to You. Gik over til Take My Breath Away. Og her til sidst tæt på ekvator. Et lille suk måske over de af dine kolleger, der har sneget sig afsted på en sen ferie og nu poster det på sociale medier. Men ved du hvad? Bare rolig. Vi lader tankerne fare et andet sted hen. Det gør vi sammen med Scorpions. Wind of Change er på vej til dig her på Pop FM. Jeg håber, at du blev mæt. Velkommen.
1: Pop FM. Frokost top 3.
2: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
11: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
17: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Scorpions fik du med Wind of Change på Pop FM. Mit navn er Freja. Jeg kender mig godt det med, at man lige spidser ører, hvis man hører et stednavn, hvor man måske kender nogen, der bor eller har noget familie i nærheden. Sådan en lille ørespidsning er efterhånden rykket ind hos mig, efter min veninde er rykket til Haderslev af kulturelle årsager de næste 3 måneders tid. Så jeg kommer altså til at gå ind på Lokalnyt endda for Haderslev, bare lige for at se, hvad der sker i hendes område. Lige sikre mig, at hun er ok. Og hvis du også er fra Haderslev eller området, så er jeg faldet over i Lokalnyt en pressemeddelelse, som omhandler, at mere end 500 syd- og sønderjyske adresser kæmper med dårligt internet. Men det var sådan set ikke det, jeg faldt over. Det var, fordi jeg fejllæste ordet bredbåndspulje til bredbåndspatrulje. Nærmest som om, at der går en patrulje rundt i gaden og ligesom ringer på døre og hører, har du dårlig internet? I så fald, så skal vi lige gøre noget ved det. Nej, det er altså den statslige bredbåndspulje, som er åbnet med 25 millioner kroner, så man kan hjælpe husstande i de områder, der døjer med dårlig internet. Og der kan det jo være, at du lige skal rigtig spidse ører og lige måske være en del af den pulje eller patrulje. Jeg kan stadig ikke få den definition ud af hovedet. Det kunne være fedt, hvis det var en bredbåndspatrulje, der bare løb rundt og lige sikrede, at vi alle sammen havde godt internet.

dig og dine kolleger. Bare send den rundt. Hvad, hvis du starter den sådan lige godt gået, så kan det være, at den går i ring, og så får du en på den anden skulder om en 20 minutters tid. Det var det, hvis du fik den på Pop FM. Giv mig, hvad du har. Og så synes jeg, vi skal tage den lidt op i tempo. Yeah, gonna make you sweat.

0: En musikalsk workout til din tirsdag. Gonna make you sweat. Ray Parker Jr. tager dig med til 84 med Ghostbusters lige her på Pop FM.
1: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Kickstart efteråret i SATS og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i SATS.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kom nu, så kør du.
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu.
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
16: Pop FM, godt humør og musik du kender.

fik et lille ekstra pust af sommer i går. Men i mit ord, så er vi altså gået over i efteråret med det. En lille smule gys og grå. Vel leveret af Ray Parker Jr. Ghostbusters var det på Pop FM. Vi fortsætter en god stemning hos Eurythmics. Thorn in my side får du efter Mr. Big. Det er det Wild World.

0: Eurythmics var det på Pop FM, Thorn in My Side. Et springbræt ud i den videre eftermiddag. Det sørger TV2 for. Rigtige mænd skal du have. En, der lige venter et nyhedsoverblik, en vejrudsigt osv. osv. Og så er det Cindy Lauper's tur med Time After Time.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Altid mere at spare hos Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
1: Så tag til Fleggaard.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
1: Hos Biltema.
3: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkel-kaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum

0: eksempelvis til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Velkommen, Isabella.
2: Tak.
1: Du havde en bil, der brød sammen.
2: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
1: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
2: Klart.
1: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
12: Parkmand.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
16: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
17: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
16: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
18: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
19: Endelig er der gode nyheder til dig, der altid har drømt om at få en hund, men har kæmpe allergi. Genteknologi. Den nyhed, den får du i Dyrenyt i morgen, sådan cirka 20 minutter i 8.
20: Plus alle de andre dejlige ting i Top Start.
19: Hvad er det for nogle ting?
20: Det kan jeg slet ikke nå at nævne her. Du må lytte med i morgen. Det er på eget ansvar.
18: Top Start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Regeringen vil undersøge, om det skal være nemmere at holde fortrolige oplysninger i retssager hemmelige, det skriver Politikken. Ifølge Justitsministeriet må myndigheder i dag nogle gange droppe sager om alvorlig kriminalitet, fordi beviserne ikke kan fremlægges uden at afsløre fortrolige oplysninger. Men forslaget møder kritik. Tidligere professor i strafferet Jørgen Vestergaard kalder ønsket om mere hemmeligholdelse ubegrundet og i strid med grundlæggende retsprincipper. Danske skoleelever har aldrig været så dårlige til at læse, regne og forstå naturfag. Det viser den seneste PISA-undersøgelse for elever i hele Norden. Faktisk er det faglige niveau blandt de 15-årige det laveste i undersøgelsens historie. Undervisningsminister Magnus Heunicke er bekymret over resultatet og skriver på Facebook, at det gør ondt at se tilbagegangen. Også hos Venstre er der bekymring. Partiets undervisningsordfører Anne Mathiesen kalder i en skriftlig udtalelse resultatet for en katastrofe, der kalder på politisk handling. Boligejere, der har fået forkerte ejendomsvurderinger, får nu hjælp. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt vil oprette en ny enhed i Vurderingsstyrelsen. Og her skal boligejerne kunne få svar på deres spørgsmål inden for højst 2 uger. Ifølge ministeren har kundeservicen hidtil været for dårlig. Den nye enhed kommer efter DR's afsløring af, at omkring 100.000 ejerlejligheder er vurderet forkert. Nu kan børn helt ned til 7 år bruge MobilePay. Appen har nemlig åbnet for en begrænset version til de yngre. Det oplyser Vipps MobilePay. Som forældre styrer man selv, hvilke funktioner barnet får adgang til. Oprettelsen sker gennem forældrenes app og kræver dokumentation fra borger.dk. Det fremgår af MobilePays hjemmeside. Børn under 15 år får en saldo i appen, mens børn fra 13 år også kan tilføje et betalingskort. Sidste år rundede MobilePay 4,7 millioner. Bruger herhjemme.
0: Vejret på Pop FM.
2: Dagen i dag byder på skydevejr og i perioder regn og byer over de sydlige og østlige egne kan byerne en overgang være ret kraftige. Temperatur mellem 16 og 19 grader.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og

Cyndi Lauper, Time After Time. Og time efter time sniger vi os gennem den her tirsdag på Pop FM. Velkommen til. Mit navn er Freja. Tag lige en time mere, inden lille Lars får lov til at tage over med god musik til dine øregange, til din arbejdsdag, til alt, hvad du lige render og foretager dig. Også en lille tirsdags taknemmelighed. Skal vi forbi et lidt kolorit på den grå tilværelse, så vidt jeg kan spejde ud af det fjerne vindue. Vi tager lidt chubidua. Krig og fred efter Tina Turner, when the heartache

0: Så vil du have krig og fred, Bill Medley og Jennifer Warnes tager over lige om lidt, og så er der en taknemmelighed på vej din vej, som måske kan give dig et lille smil på dine læber ved tanken om nogle andres glæde derefter The Time of My Life.
1: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
11: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Hører du noget?
15: Ja, jeg hører noget.
14: Du har vundet 1 million her i weekenden.
15: Er det rigtigt?
14: Det er rigtigt.
15: For helvede,
14: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
15: Fedt. Så lykke med mig alligevel,
16: jo. Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
19: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
21: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Bill Medley, Jennifer Warrens, The Time of My Life. Du er på Pop FM. Tirsdag eftermiddag er i gang, og lige præcis på det her tidspunkt har jeg analyseret mig frem til sådan, og det er en ren personlig vinkel, at man har brug for et ekstra lille skub for at komme igennem det næste stykke, sådan så ugen virker en lille smule mere overskuelig. Og ikke mindst når det en dag som i dag bliver lidt gråt og lidt vådt, og måske en lille smule trykkende sådan i luften, så skal der et lille lysglimt til. Og jeg er typen, som gang på gang har lyst til at nævne efterårets glade sider. For jeg ved godt, at den primært står på regn og måske lidt rusk, men det der med at komme ud en eftermiddag og lige pludselig se solen pible igen gennem bladene og opdage, at efterårsfarverne virkelig har fået spil, det er noget af det, der kan få et smil på mine læber. Hvis det ikke er nok til dig, så ved, at her fra denne her position, hvor jeg er nu, der er allerede fundet de første kastanjer. En gave, som bliver ved med at give i løbet af de næste uger, som jeg allerede måske har lidt for mange af i mine lommer og skuffer og kanter. Det holder kun kort tid. Jeg har endnu ikke fundet en måde at reservere kastanjen, så den holder den der helt faste spændstighed resten af året. Så den er man nu der, mens det er der, og det er der nu. Ud og find nogle kastanjer. Du må godt vente til regnen over, men ud og nyd, at efteråret er ved at stille og roligt indfinde sig. Det skal nok blive godt alt sammen.

Fra 1984 var det Madonna med Like a Virgin på Pop FM. En kanal, der jo har søstre i begge retninger, om man så må sige. Den ene er Pop FM 90, og den anden er Pop FM 80. Så lidt mere stringente stilarter, kan man sige. Lidt mere fokuseret på et bestemt årti. Og kanaler, du kan finde inde i vores app, Rayo. Staves R-A-Y-O. Der er Pop FM også bevares, men det er også lidt en skattejagt gennem en masse forskellige humører og kanaler. Hvis du for eksempel har brug for et eftermiddag, der kun står i boybandets tegn, jamen så er det en god idé at få downloadet Rayo lige nu, og så tager det med rundt, hvor end du

0: Down Here på Pop FM. Godt humør og musik, du kender. Starter med fra 90'erne til 80'erne 87. Hos Michael Jackson er du i gode hænder med Bad lige om lidt.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter. Når kvalitet betyder alt.
10: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i menu.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
16: Ba-da-ba-ba-ba. Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Og nu Michael Jackson, der sang Bad på Pop FM en tirsdag eftermiddag. Det er godt humør og musik, du kender, og måske også lidt inspiration til, hvad du skal få de næste par dage til at gå med, hvis du alligevel ikke har andet i kalenderen. Du kan jo tage en tur til Oslo og måske være så heldig at møde kongeparret. Der er i hvert fald forlydende om, at kongeskibet Dannebrog har indfundet sig i Oslofjorden. Jeg ved ikke, hvor langt de er nået ind, men det er jo sådan den her sidste ære til kong Harald, der lige skal vises til begravelsen. Og det kan godt være, at der ikke lige er nogen, der ved, om vores kære konge og dronning er på skibet lige nu, men ifølge en artikel, jeg har fundet på Ekstra Bladet, så står der i kongehusets kalender, at kongeparret skal sejle hjem med skibet fra Oslo om torsdagen. Og hvis jeg regner rigtigt, så kan du altså godt nå at komme til Oslo og så lige booke en Oslofærgetur retur. Og måske potentielt, hvis vejr og vind og moser og kræfter ellers vil det, følges hjem med kongeparret. Jeg ved ikke, om man for længst bliver efterladt i kølvandet, om det er et meget, meget hurtigere skib end f.eks. Oslofærgen, eller om man selv overhaler på et eller andet tidspunkt. Men der kunne da reelt være en chance for lige at følges på bølgenblå med Dannebrog. Det havde været en hyggelig oplevelse, jeg selv havde under mig selv, hvis ikke det var fordi, at jeg havde lidt travlt med at være her. Men der er en mulig Oslo-tur, sådan i

0: Godt humør musik, du kender på Pop FM, nu overtaget af Lille Lars. Han venter på den anden side af klokken to. Først skal vi lige høre lidt Shania Twain. That don't impress me much. Det kommer lige ind et nyhedsoverblik.
1: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
5: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
6: Vi hjælper dig med at få den op.
4: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
7: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
4: stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find din favorit.

0: favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
10: Vi er godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Om en halv time kl. 14.30 indkalder regeringen til pressemød efter de dårligste danske PISA-resultater nogensinde. Danske 15-årige har aldrig klaret sig dårligere i læsning, matematik og naturfag. Og undervisningsminister Magnus Heunicke har kaldt tilbagegangen meget bekymrende. På pressemødet der deltager statsministeren, undervisningsminister Magnus Heunicke og lederne af de øvrige regeringspartier. 7 ud af Lolland Kommunes 10 plejecentre kan blive lukket som et led i store besparelser. Det skriver DR. Kommunen skal finde besparelser for i alt 200 millioner kroner, og på ældreområdet er der også forslag om færre plejeboliger og mere brug af medicinrobotter i hjemmeplejen. Planerne bekymrer flere ældre, der frygter mindre menneskelig kontakt. Politikerne understreger, at der er tale om forslag, men at kommunen er nødt til at spare. En 48-årig mand er blevet anholdt mistænkt for flere sabotageangreb mod det tyske elnet. Det skriver flere tyske medier. Manden har i en række breve taget skylden for angreb og sabotageforsøg mod blandt andet kraftværker og strømforsyning. Motivet menes at være klimarelateret, fordi han har henvist til kampen mod fossile brændsler. Den tyske regering betegner handlingerne som klimaekstremisme. I dag bliver der flaget på halvstang fra blandt andet Christiansborg og Københavns Rådhus. Det sker i anledning af den norske kong Haralds begravelse i Oslo. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Flagene går på halvstang fra kl. 8. Efter den kirkelige handling vil flagene gå på helstang ind til solnedgang. Kong Harald døde fredag den 28. august efter knap 2 ugers indlæggelse. Han blev 89 år. Begravelsen ventes at blive noget af et tilløbsstykke, og Oslo vil nærmest være hermetisk lukket for biler og cykler gennem dagen.
2: Vejret på Pop FM.
3: Skydevejr, perioder, regn og byer. Byerne kan lokalt være kraftige. Temperaturer lige nu 16-20 grader.
2: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør
4: og musik, du kender.
5: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
3: Mundkongen Frederik er presset ned på borgerservice lige nu, fordi hans pas er udløbet. Han skal bruge det i morgen for at identificere sig til kong Haralds begravelse. Han skal have det med, det siger myndighederne. Og velkommen på Pop FM til tirsdagens eftermiddagsprogram. Det starter med Knacks.

Der er efterhånden kommet så mange ekstra koncerter, når Gnags siger endegyldigt farvel i april næste år, og de nærmest kommer til at spille mere, end hvis de havde sagt, at nu stopper vi. Det sidste tal, det var der 12 koncerter fordelt på 5 arenaer rundt omkring i landet. Det kan være, der er kommet flere til. Det her var Danmark, og der er The Final Countdown med Europe om et øjeblik. Jeg hedder Lille Lars, og velkommen til dagens program. Jeg bør måske nok lægge vejen forbi min ven Jais efter arbejde i dag. Han fylder nemlig 38 år. Det står på Facebook. Og så er det rigtigt. Der er Jais, som jeg er lidt af en drillepind, jo så gået den anden vej end mange af mine søns kammerater, da de i sin tid har registreret sig på Facebook, før de måtte det. Dengang skulle man vist være 11 eller 13 eller noget af den stil. Og der er jo flere af dem, som så, når man går ind og ser, at de har fødselsdag i dag, er i sådan noget slut 30'erne eller start 40'erne, og det er de ikke. Der er jeg simpelthen gået den anden vej, sikkert for at more sig med at teste systemet dengang. For på det tidspunkt har han jo været så langt over 100 år, da han har registreret sig på Facebook, og det har man altså så åbenbart også kun. Tillykke med de 138 år i dag, Jais. Jeg forventer, hvis du ikke er der, når jeg kommer og banker på, at du vil er på Godaften Danmark for at fortælle om livet som 138-årig. Du holder dig godt, må jeg sige. Og det skal faktisk også handle lidt om runde jubilæer, i hvert fald høje år på skalaen om et øjeblik. Og der, hvor man jo altså nogle gange glemmer en lejlighed til at fejre eksempelvis et skarpt hjørne. Mange af os har måske prøvet det selv, og mit øjeblik et lidt mere ekstremt tilfælde, som har givet en utrolig travlhed. For det er en nyhed, der er kommet ud i dag. Man kan undre sig over, hvordan de første er kommet i tanke om det her i september måned. Vi tager den efter Europe og The Final Countdown lige nu på Pop FM.

Top FM med The Final Countdown. Der er Ronan Keating lige straks med When You Say Nothing At All. Det kan ske, at man kommer til at glemme sin bryllupsdag. Og måske skal jeg ændre sætningen til, det kan ske, at man kommer til at glemme sin bryllupsdag. Det er oftest på herresiden, at det foregår. Det er, hvad der sker en gang imellem. Så er der nogen, nok oftest brudet, som lægger brylluppet på nogle bestemte datoer, som enten sådan rent numerisk er meget, meget nemme at huske, for så prøver at skubbe bagpå, at så husker han det vel nok. Og jeg håber, at det lykkes, for så er det da alt besværet værd. Fordi man så nogle gange er nødt til at holde sit bryllup på nogle sådan lidt skæve dage, netop for at få den dag. Det kan også ske, at man overser et jubilæum. Og det er jo den første tanke, man får, når man jo i dag læser nyheden om, at Stevie Wonder kommer og spiller i Royal Arena. Det gør han den 18. oktober. Der er ikke lang tid at løbe på, og der er en særlig anledning. Det er nemlig et jubilæum for det album, der hedder Songs in the Key of Life, som altså i år runder de 50 år. Der er et par Stevie Wonder-numre, vi kender på den plade.

kritiserer. Sådan er programmet her, ikke? Men de rigtig store Stevie Wonder-fans, de er på min alder. Jeg er 56, og så plus 20, 30, 40 år. Og der er en høj frekvens af personer, der er ikke hurtige beslutningstagende personer. Så har jeg sagt det. Så der er altså ikke, der er ikke meget tid at løbe på, så man skal altså lige tænke den igennem inden på fredag, hvor billetsalget starter, for jeg er sikker på, at de bliver revet væk. Til gengæld så er der så nok så store Stevie Wonder-fans her i landet, at de holder sig klar. Det er ikke lang tid at løbe på. Man kan undre sig over, hvad der er foregået hjemme hos Stevie Wonder, at man pludselig har tænkt, ho, for filan da, har han sagt på en amerikansk måde. Songs in the Key of Life har 50 års jubilæum. Nu skal det gå stærkt. Vi skal være i Royal Arena den 18. oktober. Sæt i gang. Vi ses. Eller. Ja. Det er jo på fredag, at billetsalget går i gang, og god fornøjelse med at få fingre i billetterne. Held og lykke, skal jeg måske nærmere sige. Og så er der lagt op til en helt særlig aften med et helt særligt og unikt album, som bliver spillet fra ende til anden. Og nu

0: Ronan Keating, When You Say Nothing At All. I morges spurgte Anna og Henrik i Topstart, om det er ok med det, man kalder serieutroskab, som betyder, at man altså ser videre på en serie, man ellers ser sammen med en anden alene. Kan være, fordi modparten er faldet i søvn. Det sker, som vi hørte det hos mig i går, da Karina fra Nykøbing Sjælland ringede ind. Der er det Jesper, der ligger og snorker lidt, og Karina må trykke på pauseknappen hele tiden på bjerglægen på Charlie. 90% af de adspurgte siger måske ikke så overraskende for så mange, at det er ikke okay, at man ser fremad, når man ser serien sammen med en anden. Så må man lægge nogle strømper sammen eller et eller andet i mellemtiden, indtil den anden er klar igen. Om lidt, så skal det handle om ikke strømper, men en anden god præmie, nemlig et Rayo Premium prøveabonnement, som løber i 6 gange så lang tid som normalt, nemlig et halvt år. Og her kan du altså blandt andet høre Pop FM uden reklamer. Det er præmien i det musikalske vennespil Pophuskespil, og har du lyst til at spille med og være den, der råber nu, når den samme sang kommer anden gang, så skal du ringe ind nu på 70 220 900. Og spiller vi efter ABBA, der er ham lidt.
1: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko Oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
14: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
15: Endelig er der gode nyheder til dig, der altid har drømt om at få en hund, men har kæmpe allergi. genteknologi. Den nyhed, den får du i Dyrenyt i morgen, sådan cirka 20 minutter i 8.
16: Plus alle de andre dejlige ting i Topstart.
15: Hvad er det for nogle ting?
16: Det kan jeg slet ikke nå at nævne her. Du må lytte med i morgen. Det er på eget ansvar.
14: Topstart hver dag fra klokken 6.

0: One. Og måske ikke sådan, du havde det i morges, sådan lige da væk ud og ringede, men det kan heldigvis komme op af dagen. ABBA og Super Trooper.
1: Er du klar? Pop FM huskespillet.
0: Og jeg skal byde velkommen til dagens deltager. Det er Pop FM. Hvem har jeg med på telefonen?
2: Det er Kasper.
0: Hej, hej Kasper. Velkommen til.
2: Jo, tak.
0: Er der plads til sådan et Rayo Premium prøveabonnement i din abonnementssamling?
2: Det går lige.
0: Lige ved siden af Poteklubben, hvis du også er med af den. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig, at jeg er ikke nogen kæledyr, men jeg synes, Poteklubben er et så fedt navn, Max. Jeg kunne finde på at melde mig ind, bare fordi det kan være, at jeg får brug for det på en måde.
2: Jeg er gammel på et tidspunkt,
0: Lars. En dag kommer det måske. Nu kaster vi os ud i det. Vi skal råbe nu, når den samme sang kommer anden gang, Kasper.
2: Yes.

0: var lige der, Kasper. Det var Roxette. Med, med Dangerous. Ja, det går også stærkt. Og det er ikke som, når man sidder og gætter med på lykkehjulet, eller hvem vil være millionær på fjernsyn. Det er lidt sværere, når man er i det. Kasper, bedre held næste gang. Og du er endda hjælp med i bilen. Hvem forsøgte at hjælpe, Kasper?
1: Jeg har min makker ved siden af, men han har ikke meget hjælp.
0: Nej, det er han så åbenbart ikke. Men I skal da prøve igen en anden gang, Kasper og makker. Og så ser vi, om vi ikke rammer den på sømmet i næste ombæring. Så I er velkomne til at ringe igen.
1: Ja, vi ses i morgen.
0: Vi ses i morgen. Ja, vi høres ved i morgen. Ha' det rigtig godt. Kom godt derudad.
1: Jo, tak. Hej.

0: Roxette med Dangerous, og vi tager en omgang mere med det musikalske vendespil i morgen. Jeg tror, de fleste kender udtrykket, når katten er ude, spiller musene på bordet, og hvis man ikke er helt med, så er det i overført betydning, at hvis den, der bestemmer. Hvis chefen er ude, ja, så kan medarbejderne lave lidt flere spilopper, end de plejer, hvis vi overfører det sådan til arbejdsmarkedet. Vi har sådan en situation faktisk i morgen, der er lidt usædvanlig, men når katten er ude, så spiller musene på bordet, så hvis du er klar på lidt spilopper, så hør, hvad der er af muligheder i morgen. Og den tager vi efter John Waite og Missing You, der spiller her på Pop FM lige om lidt.
1: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
4: Kom nu, så kør du.
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu.
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

John Waits, Missing You. Jeg hedder Lille Lars, velkommen til Pop FM. Der er Culture Beat med Mr. Vane om et øjeblik. Og i morgen, der står Oslo og det meste af Norge jo på den anden ende. Det er Kong Haralds begravelse. Og der talte jeg jo før om udtrykket, når kattene udspiller musene på bordet i morgen, der kører vi simpelthen uden styrmand. I hvert fald uden royal styrmand. Der er ikke nogen rigsforstander. Kong Frederik og dronning Mary selvfølgelig tager afsted til begravelsen. Det gør kronprins Christian også. Prinsesse Benedikte skal med. Dronning Margrethe er jo forhindret på grund af sygdom. Så kunne prinsesse Isabella teknisk set godt være rigsforstander, da hun er over 18. Men der er også den regel, der hedder, at hvis de kongelige kun er væk i maks et døgn, så behøver vi altså ikke nogen rigsforstander. Nogen har på et tidspunkt vurderet, det er begrænset, hvor meget rav vi kan lave i den på under 24 timer. Så det er så derfor, at man ikke eksempelvis sætter prinsesse Isabella ind med en hel masse af sådan nogle post-it-sedler med ting, hun skal huske, og huske at rydde op og slukke lyset og tømme op vaskemaskinen. Pludselig løs. Det kan vi godt springe over. Så begynder jeg, og det er noget, jeg har tilegnet mig, tror jeg, på min lidt modne dage, at jeg begynder at spekulere altså på andres vegne, hvor det jo tit ikke er nødvendigt, at jeg tager den bekymring på mig. Men når man skal til en begravelse, det gælder vel også for statsmandsbegravelser, så har man jo typisk en borgerbuket med, nok en krans i det her tilfælde, når vi snakker Kong Harald. Jeg har desværre inden for det sidste års tid bestilt nogle stykker af de her borgerbuketter, og en af de ting, som blomsterhandleren jo altid spørger om, hvad må den koste? Og hvis man ikke er nærmeste familie, så kommer man, synes jeg, langt for et sted mellem 300 og 400 kroner. Så bliver det pænt. Hvad må sådan en krans koste? Hvem bestiller den? Hvad må den koste? 10.000? Jeg har været inde og kigge. En blomsterkrans kan koste op til omkring 4.000, og så kan det være, at man går skridtet videre, når der nu er tale om en statsmandsbegravelse. I sin tid var det blomsterhandler Erik Bering, som stod for alt hoffets blomsterkunst. Nu er det nok en anden. Og det er nok ikke Frederik selv, der ringer ned og bestiller kransen. Det er der nok nogle kyndige blomsterkransefolk, som tager sig af. Men det er jo også en udgift på husets budget, som man kan kalde det sådan. Culture Beat lige nu med Mr. Vane, hvor vi altså er på vej i en døgn uden rigsforstand, og det skal nok gå. Ellers så kan jeg tage den. Så tager jeg den.

0: start 20'erne, da hun sang den her, så svinger sammen med News. Over, jeg dog elsker dig. Nu er det jo ikke pænt at sige om et andet menneske, at vedkommende er lidt sær, end over måske endda meget sær, og der slet ikke, hvis vedkommende ikke er her mere. Men det er nu altså trods alt det, jeg kommer til, men der er noget faktuelt vigtigt ved at komme med den information. Det er nemlig en del af en af ledetrådene i Kend din pop-sammen, som vi skal have i starten af næste time, hvor vi spiller om din mulighed for at høre Pop FM det næste halve år uden reklamer. Hæng på og gæt med, Lionel Richie kommer også inden da med Say You Say Me.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
3: vare
2: på
3: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
8: Hej, hej.
7: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
8: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
7: Nå, så en ben uge med andre ord.
8: Ja. Yeah.
7: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner.

0: køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
1: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Jeg gik og havde det lidt småskidt hen over sommeren og faldt også om under en koncert, men har genoptaget sin igangværende turné igen. Lionel Richie med Say You, Say Me. Dagens popklaringhistorie er der, hvor jeg fortæller en historie fra mit liv, og så er det op til dig at vurdere, om du tror på den eller ej. Den havde flyttedag i går og ligger nu i timen efter 17. Men allerede nu, der kan du gå ind på vores Insta-story og lure på historien, hvor jeg fortæller, at jeg har været på det, man på godt dansk kalder en shortlist. Altså de sidste, som er i spil i det her tilfælde, til en rolle i en meget kendt reklamefilmserie. Spørgsmålet er bare, om det er rigtigt, eller det er noget, jeg forsøger at bilde dig ind. Tag selv stilling og stem sandt eller falsk i vores Insta-story. pop5.dk, og så kommer dagens popklaring historien i radioen her efter klokken 17. For jeg har haft et ønske om, at vi i timen efter klokken 16 har rum til, at du kan ringe ind og sige hej. Og så behøver der egentlig ikke være mere end det, men det kan også være, at du har noget spændende at fortælle. Det vender jeg tilbage til. Vi skal have første ledetråd i Kendt din popsanger klar efter Backstreet Boys' I Want It That Way, og det lige efter Silke har læst de seneste nyheder. Klokken er 3.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Minister Magnus Heunicke har indkaldt en række af folkeskolens centrale organisationer til et krisemøde i dag 16.30. Det sker efter resultaterne af den store PISA-undersøgelse af landet. Her viste resultaterne, at danske skoleelever aldrig har været så dårlige til at læse, regne og forstå naturfag. Undervisningsminister Magnus Heunicke er meget bekymret over resultaterne. Det skriver han i dag på Facebook. Her understreger ministeren, at vi har et problem og at det gør ondt at se tilbagegangen. I går skrev statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen under på en hensigtserklæring. De vil nemlig samarbejde om at modernisere de offentlige lejeboliger i Grønland. Det fremgår af statsministeriets hjemmeside. Den grønlandske regering har tidligere anslået, at boligerne mangler vedligeholdelse for over 2,5 milliard kroner. Derfor skal en ny dansk-grønlandsk arbejdsgruppe nu se på, hvordan Danmark kan bidrage økonomisk til forbedringerne. Arbejdsgruppen skal være færdig inden foråret 2027. En civil dansker er blevet såret i et angreb på Ukraines hovedstad Kiev. Det bekræfter Udenrigsministeriet over for TV2. Ifølge mediets oplysninger er der tale om en 33-årig mand, som efterfølgende er blevet evakueret til Danmark. Det er ifølge TV2 første gang siden Ruslands invasion, at en civil dansker er blevet såret i et angreb på Kiev. Mindst 12 personer er blevet såret under fredagens angreb. Nu kan børn helt ned til 7 år få MobilePay. Appen har nemlig åbnet en ny begrænset version for børn, efter den blev testet i sidste uge. Det oplyser Vips MobilePay. Det er forældre, der opretter løsningen og bestemmer, hvilke funktioner barnet får adgang til. Børn under 15 år får en saldo i appen, mens børn fra 13 år også kan tilføje et betalingskort.
1: Været på Pop FM.
0: Skydevejr, perioder med regn eller byer. Lokalt kan de blive kraftige. Temperaturer lige nu 16-20 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-app.
0: Og ifølge danske madhistorikere er klap sammen maden en vigtig del af dansk madhistorie. Jeg håber, de stadig findes i børnenes madpakker, så de kan bære arven videre. De er stadig gode klap sammen maderne. Også børnene. Og velkommen til programmet.

0: nogle søde piger i øjnene, da de indspillede det i studiet, der de var nødt til at kigge hinanden i øjnene, og studieteknikere og producer, og der har nok ikke været mange piger, men det har fungeret alligevel. Backstreet Boys, I Want It That Way.
1: Det her er Kend Din Popsanger.
0: Og jeg hedder Lille Lars, velkommen til programmet, hvis du lige er hoppet ind her. Her skal vi gætte en kendt Pop FM artist og en rigtig verdensstjerne, og vi spiller om en fed præmie. Din mulighed for at lytte til Pop FM det næste halve år uden reklamer med et Rayo Premium prøveabonnement. Så nævnte jeg jo lige i starten, eller i slutningen hedder det her sidste time, at det er jo ikke pænt at sige om andre mennesker, at de er sære, men det er jeg simpelthen nødt til her, for at du også har en chance for at gætte, hvem det er, for det er med den første ledetråd. Han var nemlig kendt for at være lidt sær, og det er vist pænt og diplomatisk sagt, men samtidig også et musikalsk geni, og de to ting hænger jo så også af og til sammen. Så er spørgsmålet så, når du lige tænker dig om, hvem kan det være?
1: Hvem tror du det er?
0: Kom med et bud på 70 220 900. Hvad kan det være for en kendt og ikke nulevende Pop FM artist og en verdensstjerne, som kunne få betegnelsen sær i lokalmiljøet og i resten af verden? Ledetråd 2. Hvis du skal have mere hjælp efter Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Har du et bud allerede nu på, hvem det kan være? Så er det nu på 70 220 900.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Der er Summer of 69 fra Bryan Adams om et øjeblik, og jeg er i gang med tirsdagens omgang af Kend din popsanger. Jeg har jo sagt, at jeg leder efter en ikke nulevende verdensstjerne, stor pop FM-artist, og at vedkommende også er lidt sær, sagt på en ret pæn måde, men også et stort musikalsk geni. Hvem er der så nogen at vælge mellem nu? Hvem kan det måtte være? Vi får de første bud på her. Det er pop FM. Hvem er med på linjen?
1: Det er Tina her.
0: Hej, Tina, og velkommen til programmet.
1: Hej, tak skal du have.
0: Ja, der er jo et par særlinge derude. Kan du pege på en bestemt, som du tænker, det kunne godt være ham?
1: Jeg kan jo i hvert fald sige, hvad jeg først tænkte på.
0: Jeg må høre.
1: Og det var Michael Jackson.
0: Så er det Michael Jackson, vi som udgangspunkt går med, og så ser vi, om du har fat i noget der, Tina. Og det er jo så lidt senere.
1: Eller om vi skal længere ned på særhedslisten.
0: Det vil vise sig jo. Det får du mig ikke til at svare på, men lad os se med Michael Jackson. Okay. Og tak for dit bud, Tina. Ha' en fin dag.
1: Tak, i lige måde.
0: Hej igen, du.
1: Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Goddag, lille Lars. Du taler med Mikkel.
0: Goddag, Mikkel, og velkommen ombord. Og hvem tænker du, at det kunne være?
2: Jamen, jeg var lige kommet ind ad døren. Jeg var hjemme 10 minutter, og så tænkte jeg på dit program. Og så kan du sige det, du sagde, så popper du bare også i Osborne.
0: Vi tager også i Osborne. Tak fordi, at du er kommet ind ad døren og har tændt for radioen, Mikkel. Det sætter vi pris på her. Og så siger jeg tak for budet og held og lykke i konkurrencen.
2: Tak skal du have.
0: Goddag. Hej. Hej du. Godt, de ikke kan høre os i og med, at jeg jo leder efter en, der ikke er her mere. Og når vi nu siger, at de er lidt sære. Men nogle af dem har jo formentlig også omfavnet det. Det vil være meget mærkeligt i hvert fald, hvis flere af dem, vi har hørt navne på her, ikke selv var en lille smule bekendt med det. Jeg havde lidt selvforståelse omkring den. Ledtråd 2. Han er blandt andet kendt for at gå i studiet midt om natten og lege lidt med tingene, altså musikalsk, efter han i timevis oftest har stået på scenen til koncerterne. Gjort det flere gange, også i København, og jeg kender blandt andet til et tilfælde, hvor nogle af dem, der havde booket studiet, simpelthen måtte vige pladsen. Det gjorde de så til gengæld også, da de fik at vide, hvem det var, der altså meget vigtigt skulle bruge det studie, som de havde booket. Der er gættet på Michael Jackson, der er gættet på Ozzy Osbourne. Hvem gætter du på? Lad mig høre på 70 220 900.

0: Bryan Adams på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Det her var The Summer of 69. Og velkommen til dagens omgang af Kend Din Popsanger.
1: Kend Din Popsanger. Det her er Kend Din Popsanger.
0: Det er jo det, jeg siger. Og vi er leder efter en ikke nulevende verdensstjerne. Jeg har fortalt, at han var kendt for at være lidt sær, det er vist pænt sagt. Samtidig også et musikalsk geni. Kendt for blandt andet også at gå i studiet midt om natten og lege med musikken. Det kunne han nemlig rigtig godt lide, selv når han havde stået i timevis og spillet koncert inden da. Og han har også gjort det flere gange i København. Nu skal vi have de næste bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Du taler med Katja.
0: Hej Katja, og velkommen til.
2: Tak.
0: Nå, der er gættet på Michael Jackson og Ozzy Osbourne indtil videre. Bringer du nu et nyt navn på banen, Katja?
2: Jeg tænker Prince.
0: Så tager vi Prince med i den pulje også?
2: Ja.
0: Det kunne også stemme på i hvert fald noget af det, jeg har sagt indtil videre. Så lad os se, om det rækker i mål, Katja. Tak, fordi du ringede ind.
2: Tak.
0: Og held og lykke i konkurrencen. Ja, lige måde. Ha' det godt.
2: Tak.
0: Hej, hej. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
3: Hej, Lars. Det er Ulrik.
0: Goddag, Ulrik, og velkommen. Hvad er du nået frem til?
3: Ja, men det siger de Mike Jackson, og han er der måske også lidt sær, men jeg tænker, der også Prince er.
0: Vi kan jo godt tage ham med faldet også, nu vi er i gang. Og så lad os skrive ham op på tavlen. Han var jo i hvert fald speciel, hvis vi skal sige det lidt pænt.
3: Det. Ja, det. Jo.
0: Men vi tager Prince med puljen, Ulrik, og tak fordi du ringede ind.
3: Ja, tak.
0: Ha' det godt. Hej.
3: Ja, lige måde. Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
4: Du taler med Annika. Hej.
0: Ja, goddag, Annika, og velkommen til programmet.
4: Jo, tak skal du have.
0: Må jeg høre, hvad du gætter på?
4: Jamen, jeg tror faktisk, det er Ozzy Osbourne.
0: Yes, men så skal vi have afgjort det om ikke så længe, for der kommer afgørelsen. Og Annika, indtil videre, så siger jeg tak, og held og lykke i konkurrencen.
4: Jo, tak skal du have, og have en rigtig god dag.
0: Og i lige måde. Ha' det godt. Hej.
4: Ja, lige måde. Hej.
0: Så vi står med en pulje med Michael Jackson, Ozzy Osbourne og Prince indtil videre. Ledtråd 3 er, at i år, der er det 10 år siden han døde, hele verden stod stille den dag i april, hvor nyheden hurtigt blev spredt til hans millioner af dedikerede fans i hele verden. Hvem vil du gætte på? Afsløringen nærmer sig. De sidste bud er velkomne nu på 70-220-900, og vi spiller om et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre os uden reklamer. Er du med allerede nu og lytter digitalt, så er der Kære Maskine med Thomas Helmig, og ellers så er Mark Cohen på banen til os alle sammen med Walking in Memphis lige straks.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen. Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje.
11: Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør som mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: In the middle of the pouring rain.
1: Yes, sir.
2: In the middle of the pouring rain.
3: Man skulle tro, det var noget, vi havde aftalt, men det var faktisk helt tilfældigt. Mark Cohen, Walking in Memphis, der er Pointer Sister, som lidt med Jump for My Love. Og vi er midt i tirsdagens omgang af Kend din popsanger. Vi leder efter en afdød verdensstjerne, stor pop FM-artist. Jeg har fortalt, at han er kendt for at være lidt sær. Samtidig også et musikalsk geni. Nogle gange går de to ting jo hånd i hånd. Blandt andet kendt for at gå i studiet midt om natten og lege med musikken, efter han så var gået af scenen, hvor han havde været i timevis. Det var han også kendt og nogle gange berygtet for. Han har flere gange gjort det der med at gå i studiet midt om natten i København. Der er også kommet musik ud af det faktisk. Og i år, der er det 10 år siden han døde. Hele verden stod stille den dag i april, hvor den nyhed kom ud til hans millioner af dedikerede fans verden over. Kommer de sidste bud på, og vi starter hos Camilla. Hej Camilla, velkommen til programmet.
4: Tak skal du have.
3: Nå, du har siddet og lyttet lidt, og vi har jo hørt om de tre indtil videre. Der var Prince, der var Michael Jackson, der var Ozzy Osbourne.
4: Ja.
3: Er det en af dem, du har valgt?
4: Det er Prince.
3: Og ja. Er der noget, du sådan har lagt mærke til, hvor du tænker, det er ham så?
4: Prince, han har stået i flere timer og fortsætter med sine koncerter, til han ikke gider mere.
3: Ja.
4: Det gør Michael Jackson ikke. Han stopper.
3: Det er rigtigt.
4: Og så kan han finde på at gå i studiet bagefter.
3: Det har vi jo set.
4: Det fandt på, hedder det jo så.
3: Ja.
4: Og så kom den lige her med den sidste tråd, hvor du så siger, at han døde i april. Og det gjorde Michael Jackson ikke. Han døde i, det var en sommer.
3: Juni.
4: Og jeg sad på en eller anden. Ja, juni, jeg sad til en koncert.
3: Ja.
4: Hvor vi fik det ved. Så det er Prince.
3: Vi går med Prince, og så siger jeg tak, fordi du ringede ind. Og så have en rigtig fin dag, Camilla.
4: Tak, og i lige måde.
3: Ha' det godt, du.
4: I lige måde, du.
3: Hej.
4: Hej.
3: Vi slutter hos Marianne i Valby. Hej Marianne, velkommen.
5: Hej, tak for det, Lilla.
3: Hej med dig. Og lad os lige få dit bud med også, Marianne.
5: Jeg tænker, det er Prince.
3: Så slår vi en streg under den. Nu er det også den, der er blevet gættet på flest gange, og så må vi jo se i afsløringen om et øjeblik, Marianne. Og så siger jeg held og lykke. Og tak, fordi du ringede ind.
5: Og selv tak, og fortsat god dag.
3: Lige med.
5: Hej.
3: Afsløringen efter Pointer Sisters lige nu

0: Pointer Sisters med Jump For My Love. Opta. Nu. Det var en fejl før, den der. Så kom jeg til at trykke på noget forkert. Kan man gøre det?
1: Ja. Lige nu kan det ikke popsange.
0: Man kunne godt gøre det sådan der. Jeg har fået sådan nogle nye touch-skærme. Og man skal lige ramme de rigtige steder. Det er det, der kan ske. Det er live. Vi er nået frem til afsløringens øjeblik, og nu ringer jeg op til en, som har gættet rigtigt og også vundet lodtrækning.
2: Det er Katja.
0: Hej Katja, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Hej Lille Lars.
0: Og velkommen tilbage i radioen.
2: Jamen tak.
0: Vi havde jo ligesom tre, der var i spil her. Michael Jackson, og så var der jo Ozzy Osbourne, og så var der Prince. Du sagde Prince, ja. Det var der en håndfuld andre, der også gjorde, og det er Prince.
2: Yay!
0: Og du har jo sikkert også hørt historien om, at han spillede nogle virkelig lange koncerter, og han altså, bagefter godt kunne finde på simpelthen at gå i studiet, så var han varmet op. Og så kom der faktisk af og til også noget musik ud af det.
2: Det var der.
0: Et lille sjovt kuriosum, og nu skal jeg huske det rigtige navn, og jeg er næsten sikker på, at det er Back to Back, for jeg har fået historien fra Morten Remer engang. De var blevet altså ligesom værfet ud af et studie, som de havde booket, men Prince skulle bruge det, og så tænkte de, ah, okay, så går det vel nok. Så var der nogle af de her lyde, som bliver indspillet sådan digitalt, altså det var nogle trommelyde, mener jeg, som de åbenbart ikke havde slettet, da de gik, så dem brugte Back to Back på en sang, og de tænkte, ej, det er vi næsten nødt til. Og jeg kan altså desværre ikke huske, hvilken sang det er. Men de har brugt nogle af Princes trommelyde, noget som han havde siddet og arbejdet på. Så havde de da fået lidt for ulejligheden, kan man sige, det der med.
2: Ja, lige præcis.
0: Bare skulle skride, fordi den lille mester kom. Jamen altså, Katja, tillykke, du har vundet præmien, for du har vundet lodtrækningen. Og det betyder jo så, at du det næste halve år kan høre Pop FM uden reklamer med et Rayo Premium prøveabonnement. Så rigtig god fornøjelse.
2: Ej, hvor dejligt. Tusind tak skal du
0: have. Velbekomme, og så snupper vi 1999, og så håber jeg, at du får en skøn dag.
2: Ej, lige måde.

0: Jeg kan da huske der i start 80'erne, da den kom, så tænkte man, nej, han synger om 1999. Hold da op, det er langt væk. Jeg kan vide, om der går rumvæsener rundt på det tidspunkt. Det gjorde der ikke. Prince og 1999. Dem, der kender mig godt, ved, at jeg er et ret roligt gemyt, der skal noget til, før at mit temperament kommer op. Det er sjældent. I går, der var jeg ved at skrige. Og det er simpelthen, fordi mit abonnement til at lade min elbil, det virker ikke. Og det er nu på fjerdagen, og nu begynder det at blive en lille smule kritisk. Også selvom jeg er den, som nogle gange kørte den til stregen og har haft den helt nede på 1%, bare for at se. Altså holder den, hvad den lover, og det gør den. Det er ikke så godt. Så når jeg siger, at jeg om et øjeblik kommer med et nyt navneforslag til det pågældende selskabs kundeservice, så kan du nok godt regne ud, at det ikke er gået så godt. Lad os lige kigge lidt ind i den. Efter Chesney Hawks og The One and Only. Der kommer om lidt.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
2: vare
1: på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
5: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
16: Ba-da-ba-ba-ba.
17: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
18: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
19: Endelig er der gode nyheder til dig, der altid har drømt om at få en hund, men har kæmpe allergi. Genteknologi. Den nyhed, den får du i Dyrenyt i morgen, sådan cirka 20 minutter i 8.
1: Plus alle de andre dejlige ting i Topstart.
19: Hvad er det for nogle ting?
6: Det kan jeg slet ikke nå at nævne her. Du må lytte med i morgen. Det er på eget ansvar.
18: Topstart hverdag fra klokken 6 på

0: om lidt, så er der Queen. En poppefan med godt humør. Musik, du kender fra 80'erne og 90'erne, det er I Want to Break Free, som er her lige straks.
1: Det er godt humør og musik, du kender.
0: Præcis som jeg sagde det. Skal du få godt humør, du. I går, der var jeg ved at skrige. Jeg står ude ved Københavns Lufthavn. Over ved lynladestationen der ved rundkørslen. Jeg har haft lidt problemer med mit ladeabonnement. Det er vist mildt sagt. Jeg har ikke kunnet få det til at virke hjemme, hvor jeg bor. Jeg bor et sted, hvor vi bruger parkeringshus. Og der har det ikke virket altså i sådan noget 3 dage, hvor jeg har rykket den rundt fra stander til stander. Jeg kan ikke få det til at virke, og jeg kan se, at nogle af de andre lader. Jeg har undersøgt, at der ikke er noget driftsproblem, og jeg kan simpelthen ikke forstå det. Og så har jeg så muligheden for, med det abonnement, jeg har i P-huset der, og flytte til et andet P-hus. Der er mange P-huse ude i Ørestedet, men jeg må parkere i de fleste af dem. Der er der også ladere. Jeg tænker, så prøver jeg jo et andet sted. Virker det heller? Så tænker jeg, så må jeg jo prøve at køre, for nu begyndte at blive kritisk. Jeg havde ikke så meget strøm tilbage på bilen. Så kørte jeg ud til lufthavnen, til lynladerne. Der virkede det heller ikke. Og så det der, jeg er ved at skrige. Så tænker jeg, nu holder der ikke nogen på standeren ved siden af. Der er jo 2 udtag. Nu prøver jeg lige den anden side. Der kunne jeg så få det til at virke i appen. Så ringer jeg så til kundeservice i dag, og der er jeg nummer 62. Og så tænker jeg, det er der jo ikke nogen, som nærmest har tid til at vente på. 62. Kundeservice. Måske skulle de skifte navn til bare kundetelefonen. Kundelinjen, måske. Og så fjerne service, indtil at de måske fik nogle flere på banen. Jeg har lavet sjov med dem før, fordi deres kundeservice, deres kundetelefon, jeg har haft lukket om fredagen. Det, jeg synes jeg i sig selv, er morsomt og også helt tosset. Og på hverdag lukker de 15.30. Det er omtrent lige så tosset. Så jeg er lidt i en limbo, og jeg er ikke rigtig helt ved, hvad jeg skal gøre. Andet end i hvert fald lige at bruge lynladeren eventuelt i lufthavnen eller andre steder, hvor jeg kan få skidtet til at virke, så jeg da trods alt kan få bilen til at køre. Ellers så må jeg jo stille mig i kø som nummer 63 i morgen. Og så bare lade telefonen ligge nærmest hele dagen. Det kan være, at den kan række helt ind i programmet, hvis jeg kommer til at starte for sent op. Så kan du få lov at lytte med undervejs. Jeg skal nok være sød, når de tager den. Men ja, det er lidt op ad bakke, det her.

0: I Want to Break Free fra Queen. Og mens den spillede, der ringede 3x34 Stig ind, som jo tit lytter til programmet her, og bare lige meldte ind med en lille melding.
1: Ja, Lars, det er 3x34.
0: Hej Stig, velkommen.
1: Hej, jeg hørte tidligere, at du brokker dig lidt over den der by der.
0: Ja, regnvejret, ja, den var godt nok heftig. Jeg ved ikke, hvor du var lige, da den faldt. Jeg ved ikke, hvor lokalt det var, men altså her i Skovlunden, der var der altså tryk på.
1: Jeg vil ikke kalde det lokalt. Jeg kører fra Hasselager ved Aarhus, og er nu ved Osted. Og det regner stadigvæk, og da jeg nåede til Ringsted, der blev det bare mildere. Ellers så har jeg kørt i det de sidste 3 timer.
0: Jeg tror, der er flere byer, så hurtigt kan den ikke flytte sig, Stig.
1: Det er en stor by, den der.
0: Ja, men jeg har jo også sagt, at der kan være byer, der lokalt kan blive kraftige, og den har vi så oplevet begge to, Stig.
1: Ja, bare ved at sige en vanskelig.
0: Har du så vinduesviskerne helt op at køre på fuld smadder?
1: Jamen altså, de er kørt selv, så det er ventende regn, der kommer på, og de kører bare derude af.
0: De kører med sensor. Jamen, ja. Jeg håber, at du når i mål, uden at du bliver alt for våd selv, Stig. Og så tak, fordi du lige ringede ind og meldte ind og sagde hej.
1: Hej.
0: Ha' det godt.
1: Endelig år.
0: Hej. 3x34 Stig i regnvejr, og netop det der med at ringe ind og sige hej er en ny ting i programmet startet i går. Lad os lige vende tilbage til den, når vi har rundet Nena og 99 luftballons, for det er i næste time, at du har den mulighed. Og så der er faktisk lige et spørgsmål, der er dukket op her, som jeg tænkte, at vi også lige kan vende. Det er på vej til programmet. Bliv endelig hængende.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
4: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset

0: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: Er du dum i hovedet,
7: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
12: Så tag til Fleggaard.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
20: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
21: Vi hjælper dig med at komme på top.
19: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
22: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
19: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film på nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
23: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
24: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: 4 her muligheden for at ringe ind og sige hej. Det kom så af, da jeg var vikar på nogle af sommerferieugerne, og hvor jeg bare åbnede telefonen, og så var der mange, der ringede ind bare for at sige hej, og nogen havde også noget på hjertet, og jeg synes bare, det var rart og hyggeligt. Så nu har vi skabt plads i programmet til, at vi kan gøre det igen. Startede i går, det var smadret hyggeligt, og jeg åbner telefonerne efter Matthew Wilder og Break My Stride, som kommer lige efter nyhederne. Dem skal vi have på nu med Silke. Vi er lidt bagud. Den er 2:04.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Danske skoleelever på 15 år klarer sig historisk dårligt i både læsning, matematik og naturfag. Derfor inviterer undervisningsminister Magnus Heunicke nu til det, han kalder for Danmarks største forældremøde. Det foregår på torsdag aften på Engskolen i Herlev Kommune. Det skriver undervisningsministeriet i en pressemeddelelse. Invitationen kommer på baggrund af den seneste PISA-undersøgelse, som viser det dårligste danske resultat i undersøgelsens levetid. Magnus Heunicke understreger, at resultaterne skal tages meget alvorligt. Han håber derfor, at mange forældre vil deltage i mødet og dele deres tanker om folkeskolen. Flere hjemløse skal hjælpes ind i deres egen bolig. Derfor vil regeringen fordoble puljen til huslejetilskud og samtidig gøre ordningen permanent. Det fortæller børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark. Tilskuddet skal gøre det billigere for kommunen at skaffe boliger til hjemløse. I dag sender regeringen forslaget i høring, og bliver det vedtaget, skal det gælde fra næste år. Pengene til den større pulje er dog ikke fundet endnu. Danmark vil sammen med 11 andre lande lægge yderligere pres på Israel og kræve et øjeblikkeligt stop for nye bosættelser på Vestbredden. Landmændene støtter samtidig handelsrestriktioner mod varer fra israelske bosættelser. Danmark indfører dog ikke selv restriktioner, men vil i stedet arbejde for fælles EU-tiltag. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kalder Israels bosættelsespolitik ulovlig og mener, at den underminerer muligheden for en tostatsløsning. Lige nu er vi i den periode på året, hvor flest danskere søger hjælp til stress. September og oktober topper, når man ser på henvendelser til blandt andet pensionsselskaberne Danica og PFA. Det skriver DR. En forklaring er, at stress, som allerede var under opsejling før sommerferien, vender tilbage, når hverdagen begynder igen. Ifølge stressforskere kan høje forventninger til, hvor hurtigt vi skal være tilbage på fuld kraft, også spille ind.
1: Vejret på Pop-FM.
0: Skyde vejr byer, som vi har hørt på det meste af eftermiddagen, og nogle steder kan byerne lokalt blive ret så kraftige, som den, jeg oplevede her for en times tid siden i Skovlund, hvor jeg står. Temperaturer udenfor lige nu 16-20 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: En gang kunne man flyve for 2,99 kroner. Det hang jo slet ikke sammen. I dag, der koster samme billet det 10-dobbelte. Det hænger heller ikke sammen. For os, der gerne vil flyve, kan vi lande et sted derimellem. Tak. Og velkommen til en ny time af hits her efter klokken 16. Den starter i dag med Matthew Wilder på Pop FM med Break My Stride.

0: blive castet til rollen til en meget kendt serie af reklamefilm. Spørgsmålet er bare, om det passer. Og popklaringen ligger jo altså så nu i næste time i 17 timer, men du kan allerede nu gå ind på vores Instastory pop5.dk og kigge og give en stemme på sand eller falsk. Så vender jeg tilbage til den historie her i radioen, altså i næste time, for jeg har gerne ville skabe lidt rum her i 16 timen, så noget jeg nød utrolig meget, da jeg vikarierede på et par sommerferieuger her. Den her sommer nemlig bare er åben telefon og sige ring ind og sige hej. Og mere kræver det, sådan set, i virkeligheden, ikke? Og så kan der nogle gange være nogen, der har noget på hjertet. Så altså, mit nummer er 70-220-900, det er her til studiet. Ring, hvis du har lyst, og sig hej. Og så har jeg lige et lille spørgsmål også, når vi nu er i gang. Vi har jo hørt i nyhederne, at MobilePay nu kan fås helt ned til 7-årsalderen. Og i en version, hvor forældrene sådan lige styrer, hvad det kan. Og det tror jeg, at der er en hel del forældre, der vil sige.
1: Det er det der.
0: Og der er nok mange af os, der kan huske, hvor bøvlet det kan være, når man skal vente til, at børnene er 13, fordi at behovet for at sende dem nogle penge af og til en corporate toast, det er til stede, før de fylder 13 år. Så jeg har jo også tænkt på, det kræver jo, at de har en telefon som 7-årige, for ellers så hænger det jo ikke sammen. Og hvornår? For der er jo ikke nogen regler omkring, hvornår at børnene skal have det. Det er jo så mest fornuft og lidt princip i en god sammenblanding, hvornår at man gør det. Og jeg skal være ærlig og sige, jeg kan faktisk ikke huske det. Nu er det også næsten 20 år siden, at mine børn startede i skole. Jeg har glemt, hvornår vi egentlig gjorde det. 70-220-900. Ring ind og sig hej. Har du en kommentar til, hvornår du synes eksempelvis, at dine børn de skal have telefon, eller hvornår de fik det, hvis du kan huske det, for jeg har jo så åbenbart glemt det, så er du altså velkommen til at ringe nu. 70-220-900, vi får back-to-back lige nu med en som dig, så skal vi have Come On Eileen med Dexys Midnight Runners lige efter.

0: humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne, og nu altså her i 16 timen mulighed for at ringe ind og, og sige hej. Og det er der eksempelvis en, der har gjort her.
1: Hej lille Lars, det er Maria.
0: Hej Maria, velkommen.
1: Tak.
0: Det er hyggeligt, det var... du ringer.
1: Ja, tak.
0: Har du en holdning, eller kan du huske, hvad, har du selv børn?
1: Jeg har en datter på 12, og ja, jeg kan godt huske, hvornår jeg selv fik min. Og jeg kan også godt give en holdning.
0: Ja.
1: Det er sådan, at jeg selv er skolelærer, og vi kæmper en brav kamp for at få de der unger til at lade være med at bruge deres telefoner, både i pauser og timer og i det hele taget løbet af skolegagen.
0: Det hører vi jo også.
1: Ja. Ja, det er jo det. Så derfor det der med at skulle give ungerne endnu tidligere adgang til at skulle bruge deres telefon til at kunne betale for et eller andet. Jeg synes, det er en rigtig dårlig idé.
0: Ja.
1: Især når vi har de her små skolebetalingskort. Så kunne det være, at de måske bruger smartwatch i stedet for. Det er fair nok. Men det der med, at de konstant render rundt med den der telefon og er så afhængig af den. Jeg er dybt modstander af, at det skal ned til 7 år.
0: Og nu har jeg jo lige stået og sagt, at det er genialt det der. Men jeg kan jo godt se det fra din side, Maria, at det er jo forstyrrende for undervisningen. Det ved vi de facto. Nu kan det måske være, at det så måske går hen og bliver endnu værre, fordi så er man først ligesom på telefonen og har en mobile pay i en, du ved, juniorløsning, jamen så er der jo ligesom også åbnet op for nogle andre ting. Det kan jeg jo selvfølgelig godt se.
1: Det er der, ja. Selvfølgelig så er det jo rart, når man er på ferie eller på ture eller noget andet, at man kan bruge sin telefon på den måde, så børn ikke kan rende rundt med penge.
0: Ja.
1: Det kan jeg sagtens se.
0: Okay.
1: Men ja, det er simpelthen en kamp uden lige i skoleverdenen.
0: Den dårlige nyhed er, at det er besluttet, og det nu findes. Maria, jeg håber, at I klarer den. Din datter, kan du huske, hvornår hun fik en telefon?
1: Det kan jeg, og hun var 10 år gammel, og vi havde egentlig tænkt os, det var der, hun skulle have haft den sådan omkring de 10-11 år. Men lige før hun blev 10, der blev det så nødvendigt, at hun fik en telefon for at kunne ringe hjem, hvis der var noget særligt. Der var lige en særlig periode. Så derfor fik hun den faktisk 4 måneder, før hun blev 10 år gammel.
0: Okay. Og det har fungeret fint. Og jeg tænker, hun tør vel ikke andet, end at lade den blive ned i tasken, når nu, at du er skolelærerinde.
1: Både det, og så er hun faktisk også ret god til, at de har det her telefonskab, som hun så lægger den ind i. Så det er hun ret god til.
0: Det er godt at høre. Maria, tak fordi du lige ringede til hej, og tak for din viden omkring emnet her. Og så håber jeg, at du får en fin dag.
1: I lige måde. God regnvejrsdag.
0: Tak. Ja, det er godt. Hej.
1: Hej.
0: Du er velkommen til at ringe og sige hej nu her i denne her time, og i dag, der vil jeg også gerne lige spørge ind til det der med mobile pay ned til 7-årsalderen. Nu kan jeg jo godt høre Maria her, hun er så ikke så begejstret. Hvad tænker du, og kan du huske, hvornår dine børn fik telefon? For jeg har glemt det. Det var så længe siden. 70 220 900, telefonen er åben.

0: Telefonen åben på 70 220 900. Du er velkommen til at ringe og sige hej. Jeg når også lige at få Christian med om et øjeblik, som ringer ind for at sige hej, men også fordi jeg kom med en kommentar til det med mobile pay i sådan en juniorversion ned til 7-årsalderen, som vi jo har hørt om i nyhederne i dag. Og der kan Christian fortælle, at allerede for altså flere årtier siden, der havde hans datter, og hvor hun kun er en 6-7 år gammel, Danmarks første mobile pay. Og jeg kan jo ikke helt på historien til at hænge sammen, men lyt med om et øjeblik og se, om du kan finde hovedet og hale i det hele. Efter John Farnham og Yo The Voice, som spiller lige straks.
1: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: 20 start julen i Fleggaard.
9: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: John Farnham og You're the Voice på Pop FM med Take That på vej med Back for Good lige om et øjeblik. Jeg hedder Lille Lars, og velkommen til programmet, som noget nyt, som det startede jeg op på i går, er, at du kan ringe ind og sige hej her i 4-timen, og så har jeg eventuelt også noget, jeg måske gerne lige vil spørge om, når du nu er her. Det startede sådan set spontant i sommer, hvor jeg var vikar et par uger og hyggede mig med bare at have telefonen åben, og det synes jeg bare var utrolig rart, så derfor har vi nu skabt et rum til det her i 16-timen, og det betyder, at popklaringen er rykket til 17-timen fra i går. I dag har vi jo hørt i nyhederne, at der kommer en mobile pay-løsning helt ned til 7-årsalderen. Og det er sådan en slags junior-løsning, hvor man som forældre kan styre, hvad man mobile pay så kan. Og jeg tænker først, for jeg har hørt rigtig mange forældre, der siger, kors, hvor er det besværligt, at de skal være 13 år, før de kan få mobile pay. Fordi behovet nede i svømmehallen, når de står og vil købe pomfritter og rød saftevand, det opstår altså noget før, at de bliver 13. Og så bliver der noget værre råd med at ligge og rykke ting frem og tilbage fra bankkonti og over på en større søskendes mobile pay, og jeg ved ikke hvad det er. Så jeg synes jo, det lyder smart. Så ringer Maria ind. Hun er skolelærerinde. Hun siger, vi har en kamp med de her telefoner over i skolen. Nu kommer der bare endnu en grund til, at børnene får en telefon, når de nu er endnu yngre fra helt ned til 7-årsalderen. Så hun er ikke så vild med det. Har en datter selv. Hun var så 10, før hun fik sin telefon. Så ringer Christian ind her, mens musikken spiller.
1: Ja, dag, jeg hedder Christian.
0: Goddag Christian, og velkommen til.
1: Jeg kan huske, at min datter, hun fik den første telefon i Danmark med mobile pay.
0: Hold da helt op. Og så er vi noget tid tilbage nu her. Og hvilket årstal er vi på der, Christian?
1: Hun er 33 år i dag, og hun var 6 år, da hun fik sin første telefon.
0: Men mobile pay må man jo egentlig først bruge, når man er 13, indtil jo altså nærmest i dag.
1: Og konen og jeg havde stor skænderi om det, men telefonen den brugte hun ikke. Men far havde jo foldet en 50'er og lagt den omme i batterikassen omme bagpå på telefonen og sat låget på. Så at,
0: når
1: hun
0: var
1: ude i byen, så havde hun til snoller og til en busbillet og til alting.
0: Det er Danmarks første mobile pay. Nu forstår jeg.
1: Det var Danmarks første mobile pay.
0: Nej, hvor er det skægt, Christian. Men jeres datter fik, altså, da hun var 7 år gammel.
1: Og, 6 år gammel, ja. Hun begyndte at gå på sådan noget fritidshjem og bygger og noget nede i Esbjerg.
0: Okay.
1: Og når man er en lille pige, så kan det godt være rart at ringe til mor og far, men hun ringede sgu aldrig, men hun brugte pengene.
0: Ja, men det har været en god investering, når du nu ser tilbage. Alt er jo gået godt, Christian, kan jeg næsten fornemme på det hele.
1: Ja, men hun er super økonomisk fornuftig, og hun har delen under mig lært at holde på pengene.
0: Det kan godt være. Ja. Så kan man håbe på, at hun måske kommer en dag og lige smutter en 50'er ind i tweetet på din telefon, så kan det være, der kommer lidt tilbage.
1: Når jeg lander på plejehjemmet, så regner jeg med, at hun kommer og forsørger mig.
0: Christian, tak fordi at du ringede ind og sagde hej og lige kom med en kommentar på historien, og så må du have en skøn dag.
1: Ja, tak i lige måde. Tak for en god radio.
0: Ja, velkommen. Hej du. Telefonen står åben igen i morgen i 16-timen. Lige nu der er der Take That, Back for Good.

0: op med Rock Casino lige straks, blandt andet med Rid og Lykke. Og det kommer lige efter Aqua's Turn Back Time, som er klar til os på Pop FM lige om lidt.
1: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
19: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

Turn Back Time. Tænk, hvis kong Frederik i dag har opdaget, at hans pas er udløbet. Jeg tænker ikke, at han bruger det specielt tit ved rejse. Der er de fleste styr på, hvem han er. Men som jeg har sagt, sikkerhedsmyndighederne i Oslo forud for kong Haralds begravelse i morgen, har jo sagt, man skal legitimere sig, altså uanset hvem man er. Og tænk, hvis at Frederik så opdager, at passet er udløbet, og så må han ned på borgerservice. Det, man skal jo møde personligt op og have 1000 danske fine kroner med, og så få taget et nyt velligende billede. Og der kan godt være ventetid på sådan noget, har jeg hørt. Belært af erfaring. Så det kan godt være lidt presse. Jeg håber, at han har styr på det, inden at de fleste af de nærmeste kongelige, at i hvert fald dem, der sidder øverst op på tronen, drager af til begravelsen i morgen. Nu er der dobbelt op på Rock Casino i Happy Hour, startende med Ridder Lykke.

0: Lykke, og så var det et genhør med en, vi ikke hører så tit, nemlig dine øjne så blå. Jeg var tæt på at lande en rolle i en meget kendt serie af reklamefilm. Spørgsmålet er bare, om det er en løgnhistorie, eller det er noget, der har gang på jord, er noget, som er sandt. Det er spørgsmålet i dagens popklaringhistorie, og du får historien her i radioen efter klokken 17. Du kan, hvis du ikke kan styre dig allerede nu, gå ind og få historien på vores Instastory på B5.dk og stemme sand eller falsk der. Den er på vej, sammen med blandt andet No Doubt og Don't Speak.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
2: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på runkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
15: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig

0: Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Kom nu, så kør du!
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu!
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: På BFM. Tough start med Anna og Henrik.
8: Endelig er der gode nyheder til dig, der altid har drømt om at få en hund, men har kæmpe allergi. Genteknologi. Den nyhed, den får du i Dyrenyt i morgen, sådan cirka 20 minutter i 8.
9: Plus alle de andre dejlige ting i Tough Start.
8: Hvad er det for nogle ting?
10: Det kan jeg slet ikke nå at nævne her. Du må lytte med i morgen. Det er på eget ansvar.
7: Tough start.

0: No Doubt og Don't Speak. Dagens popklaring, der hvor jeg fortæller en historie fra mit liv, og det er op til dig at vurdere, om du tror på den eller ej. Den har jo haft flyttedag i går, og vi tager historien her i radioen lige efter nyhederne med Silke. De kommer her.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Udlændingsstyrelsen sætter lige nu behandling af visse sager om permanent ophold og familiesammenføring på pause. Det skyldes en fejl i kriminalregisteret, det oplyser styrelsen på sin hjemmeside. Fejlen betyder, at oplysninger om lovovertrædelser fejlagtigt er blevet slettet, og det kan have betydning for, om en ansøger opfylder betingelserne for at få opholdstilladelse. I sidste uge kom det frem, at der indtil videre er fundet fejl i 48 sager. Rigspolitichef Lasse Bøje kalder fejlen for meget alvorlig. Allerede i går blev visse sager om indfødsret også sat i bero på grund af problemerne. Danske skoleelever pjekker mere og klarer sig dårligere fagligt end tidligere. Mere end hver fjerde elev har pjekket en hel skoledag inden for de seneste 2 uger. Det er næsten en tredobling siden 2012, viser den seneste PISA-undersøgelse. Samtidig er andelen af elever, der klarer sig dårligt i matematik og læsning, næsten fordoblet på 10 år. PISA-resultaterne er et alvorligt svigt af de unge, mener Dansk Industri, der ønsker et markant kursskifte med fokus på de unges faglighed og fremtid. Ruslands præsident Vladimir Putin har forsikret Donald Trump om, at Rusland ikke har fjendtlige planer mod Europa. Det skriver nyhedsbureauet Reuters på baggrund af en melding fra det russiske præsidentkontor Kreml. De to præsidenter talte sammen i telefon i omkring en time. Her gav Putin også Trump sin vurdering af situationen på slagsmarken i Ukraine. Kongehuset Dannebrog er ankommet til Oslo, hvor kong Harald i morgen bliver begravet. Det skriver det norske nyhedsbureau NTB. Skibet ligger lige nu til kaj foran rådhuset. Det danske kongehus oplyser til mediet VG, at kong Frederik og dronning Mary ikke er ombord endnu, men at de skal bo på skibet. Dronning Margrethe deltager ikke i begravelsen, da hun i søndags blev indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende. Hun er dog ved godt mod, lyder det fra kongehuset i søndags.
1: Vejret på Pop FM.
0: Skydevejr er periode med regn eller byer. Byerne kan være kraftige, som vi har oplevet det flere steder i landet her i løbet af eftermiddagen. 16-20 grader, så havde vi jo noget, der mindede om en pragtfuld sensommeraften i går. Det får vi så ikke i dag. Regn og byer fortsætter. Temperaturerne falder til ned mellem 10 og 16 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio-appen. Yeah!

0: Det her er Popklaring.
1: Shania Twain, Man I Feel Like a Woman, og der er Paul Simon lidt med You Can Call Me Al. Og ja, så er det tirsdagens popklaring-historie nu på et nyt tidspunkt her i programmet her i 17-timen. Jeg fortæller en historie fra mit liv, så spørgsmålet det er op til dig, om du tror på historien, eller du vælger at gå med, at det er noget, jeg har fundet på til lejligheden. I dag, der er vi tilbage i 96. Det er et reklamebureau, der hedder Vibro Dukker der Partners. Det er dem, der laver blandt andet Kims Jørgen-reklamerne. De søger jo altså så den person, der skal spille Kims Jørgen. Og jeg har jo altid været glad for at optræde og har spillet en del revy og sådan nogle ting. Altså lidt på et amatørplan. Så jeg melder mig i rækken af dem, som måske gerne vil ind og være Kims Jørgen. Og det er jo sjovt, fordi på det her tidspunkt, der ved vi jo... Altså der er jo ikke nogen, der ved, hvem Kims Jørgen er, fordi karakteren er jo ikke sådan rigtig opfundet endnu. Det er en idé. Og jeg ender med at være på det, man kalder for en shortlist, altså de sidste tre, der er i feltet. Så bliver det jo så Henning, der får den. Henning Jacobsen. Han gik desværre bort i 2003, men Henning var jo altså, ja, oprindeligt landmåler, men jo så altså også Kims Jørgen i 23 år. Det blev ikke mig, men jeg var faktisk ret tæt på. Spørgsmålet er, om det er en kæmpe løgn, eller det er sandheden, som den er skrevet på papiret med blæk. Det skal du afgøre i vores Insta-story på pop5.dk. Her kan du stemme sandt eller falsk, og jeg tjekker lige, hvordan stemmerne har fordelt sig om et øjeblik her i løbet af de første eftermiddagstimer og inden for et kvarter. Der vil jeg afsløre over for dig, om historien er sandt eller falsk. Inden da blandt andet Paul Simon, You Can Call Me Al, vi får også Land of Confusion fra Genesis lige straks her på pop5. Med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Jeg hedder Lille Lars, og velkommen til den sidste eftermiddagstime.

0: Genesis med The Land of Confusion.
1: Det her er Popklaring.
0: Og i dagens historie fortæller jeg jo altså, at jeg gik til casting til rollen, som det der jo så ender med at blive Kims Jørgen hos reklamebureauet Vibro Dukker & Partners. Henning Jacobsen, det var jo så ham, der blev Kims Jørgen, fik rollen, men jeg var faktisk blandt de sidste tre, og Henning var jo så en af dem. Henning er jo så desværre ikke blandt os længere, døde i 2023. Spørgsmålet er, om du tror på den historie, eller ej. Lad mig sige, og det skal sagt på en pæn måde, der er lidt mindre tilslutning til, at historien skulle være sand. 27% mener dog, at det er en sand historie, mens 73% tror, at det er en kæmpe røverhistorie. Og det vil jeg så afsløre for dig om et øjeblik, hvad der er op og ned her. Der skal jeg nemlig fortælle dig, om historien passer eller ej. Inden da, så har du mulighed for, hvis du har lyst til at lege med på lejen, og gå ind på vores Insta-story på p5.dk og stemme sand eller falsk. Resultatet får vi efter Mike Learns to Rock med The Actor og Wham med I'm Your Man, der spiller om lidt.
2: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Fro er også en del af XL-byg. Hold øje med avisen.
7: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
18: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: med I'm Your Man. Og jeg hedder Lille Lars. Velkommen til Pop FM. Jeg har Culture Club klar til dig med Karma Chameleon. Lige om et øjeblik.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at jeg har været tæt på at lande rollen som Kims Jørgen, da Vibro Dugger der Partners i 1996, altså holder casting til det, der jo altså så ender med at blive Henning Jacobsen, hed hans, var hans rigtige navn, hans glansrolle, og han havde den i, jeg tror det var 23 år. 27% siger ja. Det er rigtigt nok, du har været tæt på at blive Kims Jørgen. 73% siger nej. I 1996, der er jeg 26 år. Hvis man kan huske Kims Jørgen, og det tænker jeg rigtig mange kan, så kan man nok godt regne ud, at der har jeg været lige ung nok til at lande den rolle. Så det er en røverhistorie og ren ønsketænkning, jo fordi jeg godt kan lide sådan noget skuespil og lidt underholdning. Og så synes jeg jo, at Henning, som jo så var Kims Jørgen, gjorde det fremragende. Så det skal vi slet ikke ind og rode med. Det er en røverhistorie. Og tak til alle, der synes, det er skæg at lege med. Der kommer en ny popklaring-historie igen i morgen, nu her i 17 timen. Og så er det op til dig med sund fornuft og mavefornemmelse at regne ud, om du tror på den eller ej. Og nu

0: Lemon Tree med Fools Garden. Jeg tror, der er mange, der kender til, at man måske kan komme til at glemme en bryllupsdag. Der skal jeg måske sige sætningen, at man kan komme til at glemme en bryllupsdag, for det er vist mest på herresiden, det foregår. Om lidt så kommer der et eksempel, som er fra i dag, med en mærkedag, der også tilsyneladende er blevet glemt. Det er bare lidt vildere at høre med efter Michael Jackson med Billie Jean, der er på vej.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

om et øjeblik. Det kan jo ske, at man kommer til at glemme en mærkedag, og for nogens vedkommende, så kan det måske være en bryllupsdag, der smutter. Det er, hvad der kan ske. Her kommer et eksempel, og det er fra i dag, på noget, som er måske en lille smule vildere. For der er nok nogen, der er blevet overrasket over, at Stevie Wonder kommer og spiller den 18. oktober i Royal Arena. 18. oktober i år. Der er under halvanden måned til, så derfor så er man da ved at have lidt halvtravlt. Og billetsalget starter på fredag, og nu skal jeg ikke generalisere, men dem, der er store Stevie Wonder-fans, de er min alder, jeg er 56, så plus 20, 30, 40 år. Der er en høj frekvens i det segment, som er dem, der ikke tager hurtige beslutninger. Så har jeg sagt det. Så derfor så har man lige nu et par dage, inden billetsalget starter, til at tage en beslutning, for de bliver nok reddet væk. Og der er en særlig anledning. Og det kan man undre sig lidt over, det med så kort varsel. Og det kan man jo have vidst ret længe. Nemlig, at albumet Songs in the Key of Life har 50 års jubilæum. Der er en håndfuld sange fra den plade, som vi godt kender.

Og så render man forvirret rundt, altså lidt ligesom sådan en scene fra Alene hjemme i Stevie Wonder-lejren. Og forpakket det, vi skal have med. Nu skal vi afsted. Gud, pladen har 50 års jubilæum. Jeg er på vej til Royal Arena, siger Stevie Wonder. Vi ses! Eller... Ja, du ved, hvad jeg mener.

0: dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
17: Det har jeg, ja.
16: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
17: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
16: Det er rigtigt, du.
17: Nej, har jeg vundet 1 million?
16: Det lover jeg dig, du har.
17: Jeg er helt i chok.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
10: Parkman.
6: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: eksempelvis i morgen tidlig klokken 6, når Anna og Henrik tørner ud i en omgang topstart. Onsdag er en af mine favoritdage, for der er der dyrenyt, og jeg griner altid af de historier, som Anna fortæller Henrik i studiet om dyr og deres skøre oplevelser rundt om i verden. Aften fortsætter med Level 42 og Running in a Family. Vi får silke på nu med de sidste nyheder i dag. Jeg hedder Lille Lars, håber ikke, at det hele regner væk, og du er nogenlunde i tørvejr, og så må du have en dejlig tirsdag aften. Vi høres ved igen i morgen, når klokken den bliver 14. Tak for nu.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Regeringen vil undersøge, om det skal være nemmere at holde fortrolige oplysninger i retssager hemmelige. Det skriver Politikken. Ifølge Justitsministeriet må myndigheder i dag nogle gange droppe sager om alvorlig kriminalitet, fordi beviserne ikke kan fremlægges uden at afsløre fortrolige oplysninger. Men forslaget møder kritik. Tidligere professor i strafferet Jørn Vestergaard, han kalder ønsket om mere hemmelighedsholdelse ubegrundet og i strid med grundlæggende retsprincipper. Det går bedre end nogensinde med vores eksport. I juni der nåede eksporten nemlig op på 200 milliarder kroner. Det er det højeste nogensinde for en enkelt måned, viser tal fra Danmarks Statistik. Det er både varer og tjenester, der i fremgang 22% af den danske vareeksport gik til Tyskland, Sverige og Norge. Trods 12 trusler, så steg også eksporten til USA i juli sammenlignet med måneden forinden. Alternativet vil gøre det lettere at komme ud af antidepressiv medicin. Partiet foreslår specialiserede klinikker, der skal hjælpe patienter med at trappe sikkert ud, og vil afsætte 200 millioner kroner på næste års finanslov. Næsten en halv million danskere fik antidepressiv medicin i 2024. Ifølge politiske leder Franciska Rosenkilde, så mangler der professionel hjælp til udtrapning, fordi opgaven ikke altid kan klares hos den praktiserende læge. Nu kan børn helt ned til 7-årsalderen bruge MobilePay. Appen har nemlig åbnet en begrænset version til de yngre, det oplyser Vips MobilePay. Som forældre, der styrer man selv, hvilke funktioner barnet får adgang til. Oprettelsen sker gennem forældrenes app og kræver dokumentation fra borger.dk. Det fremgår af MobilePays hjemmeside. Børn under 15 år får en saldo i appen, mens børn fra 13 år også kan tilføje et betalingskort. Sidste år der rundede MobilePay 4,7 millioner brugere.
1: FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

0: Jakob FM.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
10: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
11: Endelig er der gode nyheder til dig, der altid har drømt om at få en hund, men har kæmpe allergi. Genteknologi. Den nyhed, den får du i Dyrenyt i morgen, sådan cirka 20 minutter i 8.
12: Plus alle de andre dejlige ting i Top Start.
11: Hvad er det for nogle ting?
12: Det kan jeg slet ikke nå at nævne her. Du må lytte med i morgen. Det er på eget ansvar.

0: 5.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
15: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM. Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med, at en gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling.

0: op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
18: Er du dum i hovedet, eller
19: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
18: Så hold nu kæft og se kampen.
20: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
21: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
22: Pop

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
13: Endelig er der gode nyheder til dig, der altid har drømt om at få en hund, men har kæmpe allergi. Genteknologi. Den nyhed, den får du i Dyrenyt i morgen, sådan cirka 20 minutter i 8.
14: Plus alle de andre dejlige ting i Topstart.
13: Hvad er det for nogle ting?
14: Det kan jeg slet ikke nå at nævne her. Du må lytte med i morgen. Det er på eget ansvar.

er godt humør og musik, du kender på Pop FM. And you can dance for inspiration.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er du dum i hovedet, eller
12: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
19: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
20: Det har jeg, ja.
19: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
20: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
19: Det er rigtigt, du.
20: Nej, har jeg vundet 1 million?
19: Det lover jeg dig, du har.
20: Jeg er helt i chok.
21: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen.

0: bilen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: på BFM.
1: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Nogle er til mængde rabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
8: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
9: Wow!
8: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
10: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
2: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Nogle er til mængde rabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser under, men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer.

0: Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
1: Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
2: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
5: Endelig er der gode nyheder til dig, der altid har drømt om at få en hund, men har kæmpe allergi. Genteknologi. Den nyhed, den får du i Dyrenyt i morgen, som cirka 20 minutter i 8.
6: Plus alle de andre dejlige ting i Top Start.
5: Hvad er det for nogle ting?
6: Det kan jeg slet ikke nå at nævne her. Du må lytte med i morgen. Det er på eget ansvar.

0: Jakob FM.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
16: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
17: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Vi er i godt humør og musik, du kender. På

0: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses.

0: Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: FM.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
15: Endelig er der gode nyheder til dig, der altid har drømt om at få en hund, men har kæmpe allergi. Genteknologi. Den nyhed, den får du i Dyrenyt i morgen, sådan cirka 20 minutter i 8.
16: Plus alle de andre dejlige ting i Topstart.
15: Hvad er det for nogle ting?
16: Det kan jeg slet ikke nå at nævne her. Du må lytte med i morgen. Det er på eget ansvar.

0: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-app.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til

0: 1000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
5: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luner sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Er du dum i hovedet, eller
12: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
17: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
18: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
17: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
0: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Tyvstart julen i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
7: SmartEyes.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarked. Kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris.

0: lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
8: Endelig er der gode nyheder til dig, der altid har drømt om at få en hund, men har kæmpe allergi. Genteknologi. Den nyhed, den får du i Dyrenyt i morgen, sådan cirka 20 minutter i 8.
9: Plus alle de andre dejlige ting i Topstart.
8: Hvad er det for nogle ting?
9: Det kan jeg slet ikke nå at nævne her. Du må lytte med i morgen. Det er på eget ansvar.
7: Topstart hverdag fra klokken 6 på

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
13: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
10: Wow!
9: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
10: Ja.
11: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Kom nu, så kør du!
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu!
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: 5.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
19: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Er du dum i hovedet, eller
13: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Noget du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, make your day.
6: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
7: Det har jeg.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej, har jeg vundet 1 million?
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
11: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
12: Vi hjælper dig med at...
10: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
13: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
10: Andreas! Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
16: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: 5.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spiers Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: SmartEyes.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
16: Parkmand.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
19: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
5: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at få den
19: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
0: Stop til at blive. Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
19: hvad? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
14: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
14: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
1: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.